0: Ozzy Osbourne, Dreamer in Štajerski val 6 je odbila ura. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, čas je za novice.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobro jutro. Pogin rib v potoku Bistrica, ki so ga opazili v ponedeljek, je po pojasnilu komunale Slovenska Bistrica povzročil izpust fekalnih voda v potok zaradi zamašitve kanalizacije. Uradnih rezultatov analiz vode sicer še ni. Ribiči so iz potoka odstranili med 30 in 40 kg poginulih rib. Ob tem pa se zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur soočajo še z dodatnimi težavami. Predsednik ribiške družine Slovenska Bistrica Franc Val pravi.
5: Imamo v letošnjem letu že ne vem koliko intervencijskih odlovov, razno zaradi nizkih vodostajev v potokih naših in pa tudi v rekah. Enako prije zaradi tega nizkega vodostaja po naših ribnikah dnevno pobiramo naše poginule ribe, ki je pač premalo kisika in voda je pretopla.
4: Ribiči zato ribe iz ogroženih vodotokov z elektroodlovom prestavljajo v druge dele vodotokov. Valent pri tem dodaja.
5: Zadnja leta zaznavamo, pogosto se zgodi, da presahnejo ti potoki. Bomo imeli vedno večje probleme zaradi tega, ker voda staje vedno nižje, voda se segreva in bojo pogini vedno večje.
4: V ribiški družini Slovenska Bistrica so letos izvedli že več intervencijskih odlovov, pri čemer opozarjajo, da vse pogostejša sušna obdobja pomenijo vse več dela za ribiče ter vse težje razmere za ribe. Obrtniki in podjetniki pa so letos zbrali 149 zahtev do vlade, o katerih bodo razpravljali na 21. forumu obrti in podjetništva. Tam pričakujejo tudi predsednika vlade Janeza Janšo. Med drugim od nove vlade pričakujejo stabilno davčno okolje, postopno plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo ter prožno delovno zakonodajo. Zahteve so sicer razdelili v 8 vsebinskih sklopov. Na naši spletni strani izveste še marsikaj, tudi to, kdo se bo okitil z nazivom častni občan občine Podčetrtek. Stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Večinoma oblačen dan je pred nami in na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri, kot kaže, nadaljujemo ob oblačnem vremenu z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo pa vreme ponovno sončno in suho. Še aktualne temperature na Trojanah svežih 18 stopinj, 20 v Ločah in na spodnji Poskavi, 20 stopinj prav tako v Rogatcu in Bukovžlaku.
1: Ceste so marsikje mokre in spolske, zato vozite s prilagojeno varnostno razdaljo in prav tako hitrostjo. Na pomurski avtocesti pa je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pirnico in Dragočevo smer Maribor. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
6: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
7: Moje jutro!
8: Moje jutro z Davorjem.
3: Na Štajerskem valu.
1: Ja, pa Lauro se je z nami pridružil.
0: Te pa zdravo, lepo servo. Prosim, zdravo, dobro jutro, 6 minut je čez 6, petek je danes 21. august in glavna novica je, da so Lakersi Luke Dončiča včeraj prispeli v Slovenijo.
1: No, kam bi jih vi peljali, če bi recimo lahko organizirali to 4-dnevno druženje?
0: Verjetno pohorče, na kako malco, ne? Sicer pa res dobro vprašanje, dajte malo razmisliti.
1: Dobrih 7 minut imate.

0: Steve Wonder in I just called to say I love you na Štajerskem valu. 14 minut čez 6 je Lauro in Dauro. Vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je 21. smo in glavna novica v teh dneh je, da ekipa Los Angeles Lakers, kjer je glavni naš Luka Dončić, je prišla v Slovenijo na trening in team building.
1: Ja, baje bodo malo po Ljubljani, kjer bodo baje tudi žurali v enem nočnem klubu, čaka jih tudi golf na Bledu, toliko je znanega za enkrat. Najo pa zanima, kam bi Lakers se vi pelali, recimo.
0: Ne? Glej, jaz bi jih definitivno pripeljal v svoj kraj, v Gorico pri Slivnici. Tam imamo Ramno.
1: Kva, na trening?
0: Ne, imaš jezero.
1: A ja, Ramna jezero. Sorry,
0: ja, normalno, ja. Jezero, imaš sproščanja. Pol bi jih pelal tjale do Ančke naše, ko najboljše vampe skuha.
1: Na vampe
0: ja, pa valjda, ne.
1: Ja, pa če vsi ne jejo vampe, več, to so le profesionalni športniki.
0: A veš, da bi jedli, pa kaj ne, zdaj ba, ceno takih vampov ne moraš jesti v Ameriki, ne zumeš?
1: Kam bi še jih pelal?
0: Recimo to, ko povem, kam bi še jih pelal, k naši liziki na pice.
1: Aha.
0: To je pa čoklic, mislim, tam so najboljše pice.
1: Te bi sam jedli.
0: Ja, lej, kaj pa misliš, da bo delal zdaj, čeri?
1: Ja, pa je bodo trenirali, ne?
0: Pol kašnem dobrem vinarju, na kakšno kapljico, okay, dobrega.
1: To pa je. No, to bi jih tudi jaz recimo peljal, ne glede na personalni športnik.
0: Pa veš, da bi jedli, pa kaj ne, zdaj ba, ceno takih vampov ne moraš jesti v Ameriki, ne zumeš?
1: Kam bi še jih peljal?
0: Recimo to, kaj povem, kam bi še jih pojpeljal, k naši liziki na pice.
1: Aha.
0: To je pa čoklic, mislim, tam so najboljše pice.
1: Te bi sam jedli.
0: Ja, lej, kaj pa misliš, da bojo delali zdaj, čeri?
1: Ja, pa je bodo trenirali, ne?
0: Pol kašnem dobrem vinarju, na kašno kapljico.

0: gledati, ne, ali pa tudi na kako pico imamo super pizzerije, ne, take ali fajn obložene, ali malo manj obložene, ne, kakorkoli. Ja, pa recimo, želji, bi, pa bi jih pa gnal gor na bistrški vingar, da bi se pepe malo prešvicali.
1: No, viš, jaz bi jih pa recimo pol, evo, fajn, pjalo bi jih lepo na žusen, gor na vrh stolpa, da vidim, kako so ga pripravljen, pa da malo cajt zmerimo, pol bi prišli pa dol, imamo pa pržurejo vrhunski kmečki turizem z domačo hrano, res ja. Topov do top.
0: Pa bi spet jedli.
1: Evo, pa bi spet jedli.
0: Pa kaj si,
1: ja, pa da bi prišli dober,
0: 15 kil več v Ameriko nazaj.
1: Pa nema veze.
0: Veš, da jih ne bi več pustili.
1: Sicer pa bi jih povabil sveda v VIP petek, to bi bilo pa tak vrhunsko.
0: Ja, no, danes ne bo Lakers, oziroma Dončiča, pride pa Eva, če vas zanima, katera Eva, dejte radio na glas.
1: Vem ti, da je kar dost velika, po moje, da...
0: Bila zramo ekipi.
1: Jo, ona je velika.
2: VIP petku bo tokrat z nami pevka, ki je že pri svojih 13 stala na odru televizijskega šova Slovenija ima talent. Danes pa ponosno stoji kot učiteljica pred učenci, na veselicah pred množicami in na velikih festivalskih odrih. Eva Kovačič, akademsko izobražena glasbenica, pevka vražjih muzikantov, učiteljica in vse bolj tudi samostojna avtorica. Letos je Eva s skladbo Dve naravi osvojila 3. mesto na festivalu melodiji Morja in sonca in dokazala, da ima tudi sama več kot samo eno glasbeno naravo. Seveda preverimo v VIP petku na Štajerskem valu. Ta petek malo po 8. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.
3: See you dance, man.

0: Zucchero, Baila in Štajerski val 21 minut čez 6. Dobro jutro, želiva Davor in Loro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Petek je danes 21. august, ura je res zgodnja in če ste že po konci, evo, med tem, ko eni konkretno že delamo, jih enih par še vedno srka kavico nekje ob morju.
1: Ampak dobro, ni panike, bomo pa mi spili kavo na šihto. Ne? In mimo grede, ena zanimivost, ki sem jo prebral, ljudje smo poprečju najbolj produktivni ob 10. dopoldan.
0: Aha, torej imamo še slabe 4 ure, da se ogrejemo in pa damo vse od sebe.
1: Pa jaz sem že ogret, tako da lahko štartamo. Gremo skupaj v dan z dežjem ali brez. Jutra so vedno boljše v dobri družbi, zato hvala, ker ste z nami.
0: Lepo, lepo.
2: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
3: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Doživi Full Fest.
7: V petek 28. in v soboto 29. augusta. Atri Celjskega mladinskega centra prinaša 2 dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
6: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
7: Vstopnice te čakajo na ola i.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
8: Pridite ven z bazena in vam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
9: Oboje!
10: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
11: A rabiš novo gozdarsko pikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdalno cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
12: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
13: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
4: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
4: Prijatelj na poti.

0: Killing Me Softly in Štajerski val, minuta je čez pol sedmo in pred nami je precej moker petek, večinoma oblačno bo, padavine in nevihte pa se bodo iz zahoda razširile nad vso Slovenijo, možni bodo tudi močnejši nalivi. Temperature danes od 25 do 29 stopinj. Jutri podobno vreme, sicer ne s toliko padavinami, sonce pa se vrača v nedeljo.
1: Na pomurski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pernico in Dragočavo proti Mariboru. To je tudi zaenkrat vse, je pa čas jutrene prometne konice, kar pomeni, da gneča proti mestnim obvoznicam in opadnicam. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: 2 minuti čez pol sedmo je petek, je 21. smo in še vedno imamo za vas nove šolske torbe, papirnice Plas iz Šentjurja.
0: Če še nimate nove šolske torbe za vaše šolarje, dajte se prijaviti v nagradno igro preko spletne strani starskeval.si.
1: Ampak ni tako fejst enostavno prijeti do nove, ne?
0: Kva ti govoriš, nič takega ni, vse dokaže v nadaljevanju.
1: Zdaj se hecam.
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na starskeval.si.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Rockabye in Štajerski val 46 je na uri, Davor in Loro pa želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Počitnice gredo počasi proti koncu, mi pa že gremo kar nazaj v šolo.
1: Ja, malo prečasno gremo nazaj, ker imamo za vas nove šolske torbe, papirnice, plas iz Šentjurja.
0: Če še nimate svoje in bi želeli sodelovati, za začetek je potrebno na našo spletno stran starskival.si, kjer se prijavite, potem pa čiči in čaki, da vas pokličemo.
1: No, če imate srečen, vas pokličemo, boste ugibali znano otroško skladbico Rikverc, torej od zadaj naprej.
0: Nič težkega ni in že kmalo, torej nekdo izmed prijavljenih dobi novo priložnost.
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur. Kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, detki, izpolnite prijavo na štajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Štajerski val poslušate, dobro jutro vam želiva Lovro in Davor.
1: Dobro jutro.
0: 10 do 7 je 21. august na koledarju, kar pomeni, da imajo naši šolari še samo 10 dni počitnic.
1: Ja, zdaj pa res že orang diši po šoli.
0: Čeprav meni iskreno šola ni nikoli dišala, ne, razno pol desetih, ko je bila malca.
1: Ja, to sem že vajen, pa to mislim, da smo že slišali. Sicer pa ti že diši september in Šentjur fest, ne?
0: A to pa ja, že razkrivamo prve nastopajoče, dajte preveriti na našem Facebooku.
2: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
3: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater shopu.
2: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
3: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
2: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater shopu.
4: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, baskitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
5: Vabljeni to soboto ob 18. v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS.
6: Samo malo poseben, to moraš dojeti, ampak dobro potreben.
5: Vljudno vabljeni.
7: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
8: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
9: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
10: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
11: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tučnijo.
12: Vsako uro uživo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
13: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kako se jim plani dejansko resničuje, kako ekspanzijo posesti pa vpliva imajo.
10: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
14: Se seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
12: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
15: Štajerski val.

0: Ed Sheeran in Štajerski val, ura je bila 7, čas je za novice, Nina Slak je z nami, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
1: Vlada je na včerajšnji seji dopolnila vlogo za znižanje trošarin za bencin in dizel pod najnižjo dovoljeno raven v Evropski uniji. In sicer je Bruselj zaprosila za dovoljenje, da se po potrebi odloči za večje znižanje od sprva zaprošenega. Vlada je prvotno vlogo v Bruselj poslala konec julija, zato pa se je odločila zaradi izrednih in ustrajno visokih cen energentov, ki pomembno bremenijo slovenska gospodinstva in gospodarstvo. Namen prošnje je pridobiti dodatno fleksibilnost pri odzivanju na izredne razmere na trgih energentov in učinkovitejše blaženje nenadnih cenovnih šokov. Ob ukrepih za pomoč gospodinstvom in gospodarstvu pa vlada načrtuje tudi pomembne naložbe v zdravstveno infrastrukturo. V načrt razvojnih programov za obdobje do leta 2029 je uvrstila tudi dva projekta, pomembna za zdravstveno oskrbo v širši regiji. Najprej pripravo dokumentacije za novogradnjo objekta psihiatrične bolnišnice Vojnik. Projekt je zdaj tudi uradno uvrščen med investicije, ki jih država načrtuje v prihodnjih letih. V zdravstveno infrastrukturo bodo vlagali tudi na Ravnah na Koroškem, kjer je predvidena nadzidava zdravstvenega doma. Za skoraj 3 milijone evrov vredno naložbo bodo pridobili dodatne prostore za Center za duševno zdravje odraslih, Center za duševno zdravje otrok in mladostnikov ter Center za krepitev zdravja. Med novimi projekti je še energetska sanacija stavbe nove porodnišnice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. Pred vstopom vanj je Inštitut Zlata Pentljica, ki združuje otroke in mladostnike, ki so se soočili z rakom, pripravil kampanjo Naša moč je zlate barve. Z jumbo plakati, ki jih lahko vidite tudi v naših krajih, opozarja, da najtežje življenjske preizkušnje ne opredeljujejo poraza, temveč postanejo vir nepremagljive notranje moči. Korina Korper, ki je v otroštvu tudi sama premagala raka, ob tem razlaga.
4: Marsikdo misli, da je po zdravljenju vsega konec in da so naši otroci ok, ampak v bistvu se ravno takrat začnejo težave, no, to vključevanje nazaj v družbo, med vrstnike. To je tista podpora, ki je potrebna.
1: Inštitut Zlata Pentljica jim prek dobrodelnega Katrinega sklada pomaga tudi s podeljevanjem štipendij. Še več o akciji izveste na naši spletni strani.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
5: Večinoma oblačen dan je pred nami, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri kot kaže nadaljujemo ob oblačnem vremenu z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo pa vreme ponovno sončno in suho. Še aktualne temperature ob 7. uri preverimo, 19 stopinj imamo v Mozirju, na Dobrni in v Zrečah, 20 stopinj v Mariboru in v Šmarju.
0: Na Štajerki med Ramlami in Slovenskimi Konjicami predelovno zaporo v obe smeri je zastoj. Previdno tudi na pomurski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila oviran promet med Pernico in Dragočavo smer Maribor. Če imate še kakšno dodatno informacijo, ki bi koristila vsem udeležencem v prometu, pa mi to sporočite. Srečno!
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
2: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: 6 minut čez 7 je petek, je danes 21. avgust in glavna novica je, da so Lakersi Luke Dončića včeraj prispeli v Slovenijo.
6: Znano je, kaj vse bodo počeli v Sloveniji. Ja, če ste malo radovedne sorte, pol ostanite v najini družbi.

0: Gibboni, hodaj na štajerskem valu, 14 minut čez 7 je Lovro in Davor, pa vam želiva dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Petek je 21. smo in glavna novica v teh dneh je, da je ekipa Los Angeles Lakers, kjer je glavni naš Luka Dončić, prišla v Slovenijo na trening in team building.
1: Baje bodo malo po Ljubljani, kjer bodo tudi žurali v enem nočnem klubu, pa baje jih še čaka golf na Bledu, na letalu pa so jih že čakali na hrbtniki z logotipom znamke Luke Dončića, baje so bili not slovenski izdelki.
0: Ja, peljali se bodo tudi zlati. Radico po Ljubljanici, tudi to je zdaj že znano, ja. Pa ribe boje boje šli loviti.
1: Ja, one na dveh nogah, tudi verjetno, ne, ja, zdaj glede na to, da je Luka uradno samski.
0: Ja.
1: Najo pa zanima, vajda. Kam bi jih peljali vi. Zdaj, pač, meni je to tak super, da so prišli, ne, sem pa kva, sem tudi Ljubljana, pa Ljubljana, pa Bled, pa Ljubljana, pa Bled, pa peli jih, ne vam, pa peli jih dol v Kozje, jih peli, da vidijo to malo.
0: Ali pa, ja, ne, pa ne vem, Gorico pri Slivnici, se veš, le, na Ramno lahko grejo lepo na kakšno dobro tortico.
1: Gor na Ravglo ne grijo, zdaj pol... gor Sekulič, slovenska reprezentanca, ja, se pripravljajo, tudi ne moš pila je gor, zastopiš pohorski luft in bo
0: pol,
1: tudi prav prišel.
0: Pol bi jih lahko gnal gor na Žusen, zastopiš gor na Žusen, na vrh Žusma, ja, pa lepo dol pridejo, imajo odličen kmečki turizem, Žurej.
1: A na narezek?
0: Pa narezek, pa oni imajo vrhunsko hrano, narezek, lahko dobiš vse posod, pa ni, dobiš pa nekaj bolj domačega, oreng, zastopiš, evo, bi se fajn razvajali, pol recimo, bi šli, ne vem, malo plavati po jezeru ali pa z električnim čovnom ali pa ladico, da malo to veslajo gor pa dol, bi se malo zmatrali, pojer bi jih pa lepo naši ančki pelo na vampek, ko so pa itak najboljši, ne.
1: Pa bi še veš kam mogli iti.
0: Kam?
1: Na Dolensko, na Dolensko.
0: Aha, cvejček, cvejček.
1: Ne, ne, ne, ne, Martino Strelo, ne.
0: A ja?
1: On bi jim pa pol povedal svojo, kak je biti zvezdnik v Amerike,
0: pa
1: ne.
0: Pa zgodbe, djet, ja. Ali pa v Plotnico, kam bi jih pa ti v Plotnico pelo?
1: Ja, kam bi jih pelo.
0: Ja, kam, ja?
1: To je za dobro vprašanje, ne, lahko bi tam malo na grajski kompleks pelo, tam bi en kafe spili.
0: To pa tudi vse, a?
1: Pa ne, gor na Mohora bi gnal, to je mimo moje hiše, gor bi gnal, tak fajn hrib, da jih te malo vidim, če imajo kaj kondicije, da se malo pripravljajo. Pa bi se pa spotoma, ko bi šli na čadrom okol, ne, to je tako mimo špje biti zvezdnik v Amerike,
0: pa
1: ne.
0: Pa zgodbe, djet, ja. Ali pa v Plotnico, kam bi jih pa ti v Plotnico pelo?
1: Ja, kam bi jih pelo.
0: Ja, kam, ja?
1: To je za dobro vprašanje, ne, lahko bi tam malo na grajski kompleks pelo, tam bi en kafe spili.
0: To pa tudi vse, a?
1: Pa ne, gor na Mohora bi gnal, to je mimo moje hiše, gor bi gnal, tak fajn hrib, da jih te malo vidim, če imajo kaj kondicije, da se malo pripravljajo.

0: izmišljene. Tam pa bi imeli tekmo, 5-5. Tist pa bi bilo polo.
1: Bi vsi po štirih ven iz kleti hodila.
0: Če... Mislim, da bi bila dobra priprava na novo sezono Lige NBA.
1: Ja, še več podrobnosti bo znano že zelo kmalo, kaj vse bodo počeli do ponedeljka.

0: Laura ni več in Miran Ruda na Štajerskem valu, 20 minut čez 7 je.
1: Dobro jutro.
2: Nazaj v šolo!
3: Pripravljeni na novo šolsko leto?
4: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
4: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
3: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
4: Papirnica Plus in Štajerski val.
5: Top vikend v Mr. Petu.
6: Mr. Pet.
5: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love. Ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra. Funkcionalna pijača s karakterjem.

0: skrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarna-trznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Hari Matahari, na Štajerskem valu točno pol osmih je in petek nam prinaša oblake, dež in nevihte. Padavine se bodo čez dan razširile nad vso državo, ponekod lahko tudi močneje dežuje, no temperature pa bodo ostale pod 30°C. Jutri nas čaka podobno vreme, v nedeljo pa se že vrača sonce.
1: Na Štajerski avtocesti ste poročali o gneči in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Oviran je promet na Pomurski avtocesti zaradi okvare tovornega vozila med Pernico in Dragočevo smer Maribor. Prav tako je okvarjeno vozilo na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo smer Maribor. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Minuta je čez pol osmo. Petek je danes 21. august in v nadaljevanju nas čaka tak zelo zanimiva stvar, ne?
1: Ja, nazaj gremo v šolo.
0: Pa bi šel nazaj v šolo, tak čisto realno.
1: Ne.
0: Matonca, mislim.
1: Mogoče v osnovno šolo, ja, tam... Kaj pa vem, sredna mi je bila kar naporna.
0: Men pa bila sredna tebe.
1: Men pa sredna naporna.
0: Kaj pa faks, bi še šel delat faks.
1: Na faks bi pa šel, ja.
0: Ali pa sam ne vem, da bi se zmenil, zdaj pa grem eno novo stvar študirat, pušnik bo šel angliščino delat, recimo.
1: Tis pa ne bi šel, ne.
0: Tis pa bre.
1: Ne.
4: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
1: Torej, nazaj gremo v šolo, po dveh brez pauze slišite, kako lahko pridete do nove šolske torbe.
0: Splača se dati radio na glas.
1: Valjda.

0: Ime Serbus, mi dva letiva na Štajerskem valu 8 minut čez pol 8. Dobro jutro, želiva Davor in Lauro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Počitnice gredo počasi proti koncu, mi pa že gremo kar nazaj v šolo.
1: Malo prečasno gremo nazaj, ker imamo za vas nove šolske torbe, papirnice Plas iz Šentjurja.
0: Če še nimate svoje in bi želeli sodelovati, za začetek je potrebno na našo spletno stran starskeval.si, kjer se prijavite, pa kot smo rekla, čiči in čaki, da vas pokličemo.
1: Če imate sreče in vas pokličemo, boste ugibali znano otroško skladbico, rikverc po domač povedan, torej od zadaj naprej.
0: Nič težkega ni. Včeraj sva torba podelila poslušalki Barbari iz Celja.
1: Barbara, kam sva poklicala?
2: V Celje.
1: Že imate vse pripravljeno za novo šolsko leto, ki je pred vrati?
2: Jo, nimamo še. Nimamo.
0: Nič.
2: Čakamo na popuste in take stvari.
0: In čakate tudi, predvidevam, na naš klic. Dočakali ste ga, ne? Tako da smo na dobri poti,
2: ja,
0: da vam malo
2: super
0: olepšamo in olajšamo vse skupaj. Ne?
1: Igro verjetno poznate, ne? Midva vam bova zdaj rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre.
2: Bom.
1: Tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čisto iskrena. Se vam kaj sanja?
0: Meni je ena izmed ljubših otroških pesmic.
1: Pa veš kaj je zanimivo? Gre o eni taki živali, ki je doma zelo priljubljena med otroci.
0: Ki prede, prede.
1: Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
2: Ja, mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata.
0: Aha.
1: Ja.
2: O enemu mucku.
1: Ja. Mogoče točen naslov?
2: Maček mori mogoče.
1: Ja! Bravo!
0: To je to, Barbara, bravo! No.
1: Ja, to je, evo, odlično. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
2: Ja, Filip, moj vnukec.
1: Naj mu služi in naj bo polna znanja.
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
4: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Bruno Mars in Štajerski val, 7:47 je na uri, še malo pa štartamo Vip petek. Pevka vražjih muzikantov prihaja.
1: V Vip petku bo tokrat z nami pevka, ki je že pri svojih 13 stala na odru televizijskega šova Slovenija ima talent. Danes pa ponosno stoji kot učiteljica pred učenci, na veselicah pred množicami in na velikih festivalskih odrih. Eva Kovačič, akademsko izobražena glasbenica, pevka vražjih muzikantov, učiteljica in vse bolj tudi samostojna avtorica. Letos je Eva s skladbo Dve naravi osvojila 3. mesto na festivalu Melodiji morja in sonca in dokazala, da ima tudi sama več kot samo eno glasbeno naravo. Seveda preverimo v VIP petku na Štajerskem valu. Ta petek malo po 8. VIP petek na Štajerskem valu. Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek na Štajerskem valu.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober, daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga, naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
7: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
8: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
9: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
1: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Boni Tyler prihaja v nadaljevanju, potem pa štartamo Vipetek.
1: Iva Kovačič prihaja k nam, vražja pevka, torej pevka vražjih muzikantov, zadnje čase dejavna tudi na samostojni glasbeni poti, sicer pa tudi učiteljica. Glede na to, da se približuje začetek novega šolskega leta, bo več kot dovolj tem za obdela.
0: Ja, ostanite v najni družbi, 4 minute so ostale do 8.

0: Bon italer in štajerski val, ura je bila 8, čas je za novice.
1: Nina Slak, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: V Gornji Radgoni se začenja odštevanje do odprtja letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Sejem, ki bo vrata odprl jutri, bo s predstavitvami novosti in tehnologij ter številnimi strokovnimi, razstavnimi in spremljevalnimi vsebinami kmetijstvo približal tudi širši javnosti. Letošnja izdaja prinaša tudi močno mednarodno udeležbo, pravi vodja komerciale sejma Sandra Sedmak.
5: Na sejmu letos sodeluje 1690 razstavljavcev in so razstavljavcev iz 36 držav, v praktično z vseh celin sveta, neposredno tukaj pa bo prisotnih 13 držav.
2: In kaj bo letošnja rdeča nit Agre?
5: Letošnji sejem nosi še poseben pomen, saj v bistvu poteka pod okriljem pomembnih mednarodnih tematik. Namreč v tem letu slavimo mednarodno leto pašnikov in pa živinorejcev. To je tudi mednarodno leto kmetic in prostovoljcev za trajnostni razvoj, tako da nekako glavna nit bo šla v tej smeri.
2: Agra, ki velja za najpomembnejšo tovrstno sejemsko prireditev v državi, bo v Gornji Radgoni odprta do srede. Dvorec Jelšingrad v Šmarju pri Jelšah bo kmalu zasijal v novi podobi. Občina je že v minulih letih dvorec statično sanirala, obnovila streho ter v pritličju obnovila tri sobane, ki so občasno na ogled za javnost. Do konca tega meseca bo končan še projekt namestitve novega stavbnega pohištva. Dvorec pa dobiva tudi novo fasado. Rok za končanje teh del je konec leta. Na občini ob tem pripravljajo vse potrebno tudi za začetek ureditve okolice dvorca. Med drugim bodo uredili baročni park, sprehajalne poti in prireditveni prostor. Včerajšnja večerna neurja so težave povzročala tudi v naših krajih. Gasilci so iz nekaj kleti črpali meteorno vodo in odstranjevali podrta drevesa. O težavah so poročali Solčave, Laškega, Rogaške Slatine, Slovenskih Konjic in Celja. V Rogaški Slatini je zaradi udara strele zagorela stanovanjska hiša. Iz policijske uprave Celje pa so sporočili, da je v Mali Pirešici na območju Petrovč strela udarila v dve osebi, ki sta stali pod manjšim drevesom. Zaradi posledic udara strele je 46-letni moški, kljub hitri pomoči, na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, so z reševalnim vozilom odpeljali v celjsko bolnišnico, odkoder so sporočili, da je bil v udaru strele lažje poškodovan. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne, a več o tem v nadaljevanju.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
1: Večinoma oblačen dan je pred nami, na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, dnevne temperature pa od 25 do 29 stopinj. Jutri, kot kaže, nadaljujemo ob oblačnem vremenu z občasnimi krajevnimi padavinami, v nedeljo pa vreme ponovno sončno in suho. Še aktualne temperature preverimo na Trojanah 19 stopinj, 21 v Bukovžlaku in Rogatcu, 21 prav tako v Ločah in na Spodnji Polskavi.
0: Če ste za volanom, nikar ne imejte pretežke noge, opozorili ste me na policijsko kontrolo, ki ste jo opazili v Celju pri vojašnici. Potem na štajerski avtocesti je zastoj med Ramlami in Slovenskimi Konicami, predelovno zaporo v obe smeri, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. No, zaradi okvare vozila je oviran promet na podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo proti Mariboru ter na štajerki med Vranskim in Šentrupertom, prav tako smer Maribor. Srečno!
4: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Z vami Davor in Laura za nasmejano jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ja, dobro jutro.
1: 5 minut je čez 8, vikend je tu, še pred zadnji počitniški in mi ga uradno štartamo v Vipetku. Eva Kovačič je z nami, dobro jutro, Eva.
6: Ja, dobro jutro in dobro jutro vsem štajercem.
0: Eva, tvoja ta frišna pesem ima naslov Dve naravi. Nas pa seveda za začetek zanima, koliko glasbenih narav imaš ti?
6: Trenutno je prišla tlele v studiju na taka zaspana narava.
0: Vražja Eva, klasična ja, Eva.
6: Vražja.
0: Učiteljica Eva.
6: Ja, učiteljica Eva.
0: Kaj vse še obstaja?
6: Pevka Eva.
1: Ni da ni.
0: Poredna Eva.
6: Ne. To bo moj partner bolj vedel. No.
0: A ja, ne, nisem mislil v tem smislu poredna, no.
1: Le, ja, ja ne, zdi pa tudi kar na take stvari.
0: Ja, ja, mi dva smo mislili tako poredna, veš.
6: Ja, tudi včasih.
0: Ja.
1: Okay. Pesem Dve naravi je med drugim hit tedna na Štajerskem valu. Predlagam, da je komad slišimo celoti, pa rečemo še kakšno več.
6: No, pa ne. Vid petku z nami, Eva Kovačič.

0: Evakuačič in Štajerski val. 9 minut čez 8 je, štartamo VIP petek.
1: VIP petek. V VIP petku z nami učiteljica in vrhunska pevka, ki je verjetno kar malo stroga, do učencev pa tudi do svojih vražjih muzikantov. Eva Kovačič, VIP petek.
0: Ja, Eva, slišali smo pesem Dve naravi, ki je med drugim hit tedna in z njo si osvojila odlično tretje mesto na festivalu Melodija morja in sonca. Mislim, vrhunsko in iskren čestitke še enkrat.
2: Hvala, res hvala.
0: A si imela pri pisanju pesmi kakšen poseben navdih?
2: Ja, sem imela en poseben navdih, ampak tega navdiha žal ne smem povedati.
0: Ko pa?
2: Nima veze. V glavnem, neka oseba.
0: Aha, okej.
2: Okay. Ja, ja.
0: Dobro.
2: Ampak drugače pa ja, navdih je vsem pač tudi nekaj z moje notranjosti. Mi je všeč, no, so mi všeč ljudje, predvsem ljudje, ki znajo iz neke, kako bi rekla, iz neke negative splavati gor na pozitivo in tle sem... Res občudujem take ljudi, no. In tle je bilo predvsem tudi ogromno navdiha, no, te stvari.
3: Zdaj na tvoje samostojni poti smo spoznali, da rada poješ in pišeš balade, ne? A to zato, ker ste z vražimi, recimo, muzikanti res energični, pa zato na samostojni poti kažeš svojo nežno plat, ali si tudi po naravi taka bolj nežna dušica ti?
2: Odvisno, doma sem po moje kar nežno, znam tudi zaropotati, no, ampak drugače, ja, pa, moram pa priznati, da mi je to neka protivtež.
3: Kako pa zgleda? Mislim, ko si rekla, znam za ropotat, kako to zgleda?
2: Ja, ne želiš si.
0: Glede na to, da si visoka, ne, koliko meriš v višino?
2: 1,81 m.
0: No, pomeni, da kot ženska znaš za ropotat. Sicer pa, Eva, prihajaš iz glasbene družine, starša sta se spoznala pri stiški pihalni godbi, mama igrala klarinet, oče bariton, ne?
2: Tako, sicer zdaj sta žal že nehala, sta sem še podporna člana.
0: No, glasbenica je tudi 12 let starejša sestra Monika.
2: Tako.
0: Verjetno ti ni preostalo druga, kot da, ne vem, postaneš glasbenica. A se spomniš še mogoče svojih prvih glasbenih utrinkov oziroma trenutkov?
2: Ja. Se spomnim, ko je moja sestra velika nastopala za kako tole zaprto družbo, za sorodnike. Vedno sem ji pokvarila nastop. Vedno sem ji jaz ukradla pozornost in sem šla za tist njen klavir in sem mogla pet. Tako da sem po moje vedela, da bom glasbenica že kot štirletna deklica v bistvu tako.
3: Kdo pa je doma tvoj največji glasbeni kritik? Oziroma, a svoje pesmi prvo pokažeš doma, ali recimo mogoče tudi partnerjo, je on največji kritik?
2: V bistvu, prej sem svoje pesmi bolj ko ne kazala moje sestri itak, ne? Mm-hmm. Drugače pa zdaj moram reči, da kar partner tisti, ki je ta prvi, ki sliš komat.
3: Pa kakšen je ponavadi odziv? Je vedno iskren, ali
2: ja,
3: včasih
2: iskren,
3: zapakira kako
2: iskren
3: stvar?
2: Iskren je, on bi si sicer želel, ne, da bi jaz zdaj pa nekaj res bolj energičnega, on je sicer bolj rocker duša, bolj metals. Jaz sem tudi v resnici bolj rockerska duša, so meni bolj všeč tej trši ritmi, moram priznati. Tako da, ja, kaj pa, če se bom, ampak nekako ne morem mem sebe in da tist moment izgavan, kar tist moment čutim.
0: Kot si že prej rekla, ne, da si bo rokerska duša, trši ritmi, pol včasih verjetno nisi glih poslušala narodno-zabavne glasbe. Kaj se je potem spremenilo vmes, glede na to, da si zdaj pevka v narodno-zabavnem ansamblu Vražji muzikanti?
2: Bi se tako bom rekla, ne, da nisem glih poslušala narodno-zabavne glasbe, sem kar rasla s tem, ker se pač moja sestra res s tem odkvarja že odkar pomnim. In sem bila nekako s tem doma, ampak bolj sem poslušala pop, rock. Moja velika vzornica je itak Whitney Houston, to moram povedati.
3: Ok.
2: Tako da sem bila nekako bolj v teh val, pa ne vem, kaj je prišlo tist moment. Pa sem bila pa stara 16-17 let in sem bolj intenzivno začela hodati na veselice. In me je ta glasba nekako pritegnila, moram reči, da zato, da jaz danes pojem oziroma poslušam narodno zabavno muziko, so predvsem potem krivi skupina Gadi Pomodrijani, ker oni imajo nek tak bolj pop način podajanja te glasbe in mi je bilo zaradi tega tudi tako ful všeč, kaj bom pa probala, no. In pol se je zgodil 2018-17 sem imela svoj prvi ansambel, no, potem pa 2020 sem prišla pa k mojim vražjim muzikantom, evo, in zdaj ustrajam že 6. leto.
3: Glede na to, da ja. Si rekla, da si z 16-17 začela hoditi na veselica, si hodila predvsem žurat ali fante lovitak?
2: Plesat.
0: Jaz sem se pa itak fante lovila.
3: Kakšno poletje za vražimi muzikanti?
2: Pestro, zelo pestro, izdali smo tudi novo polko Ata na mamo, tako da pejte poslušati, če še niste poslušali. Veš pa veliko špilamo, no, ok, zdaj smo bili na dopustu, en teden. Veš pa veliko špilamo, pa še veliko bomo igrali, tako da obetajo se tudi nove skladbe. Pestro, pestro, pestro in res luštno se imamo. Nimam kaj drugega.
0: Lepo in takšna je tudi energija na odru.
2: Ja.
0: Eva Kovačič ostaja z nami.
1: V Vip petku z nami Eva Kovačič.

0: Trako Beskro in Oliver Dragojevič na Štajerskem valu. 19 minut je čez 8. Petek je 21. smo v V-petku, pa z nami Eva Kovačič, ki nas že cel teden razvaja ob super hitu tedna. Eva, skladba Dve naravi si osvojila odlično tretje mesto na festivalu Melodij morja in sonca. Kakšna izkušnja je za tabo?
1: To je pa ena tako lepa izkušnja res in bi jo definitivno še kdaj ponovila. In tretje mesto za to prvič stopati na takle festivalski odr je zame zmagovalno.
2: Absolutno. A je bilo več treme kot na odru, ne vem, Šova Slovenija ima talent, kjer si nastopila kot 13-letno dekle?
1: A ti nekaj iskreno povem, ja. A veš, da nisem imela treme v soboto. Nekaj veš, ona pozitivna naravnanost, uno excitement, da greš, kome čakaš, da greš gor na odr. Sem pa imela en dan prej tremo, takrat pa sem bila živčna, ja. To moram pa priznati.
2: Verjetno tudi zaradi auditorija, ne, ki ima eno tako domačnost.
1: Ja, veš, trema je bila predvsem zaradi tega, ker smo vedeli, da pride žirija, pa se veš, kak je to, ne, pa vse te radijske postaje poslušati nas, ne. To sem imela, ampak drug dan pa ne vem, se je zgodil en tak magic in sem pa šla na odr dobesedno samo uživati.
0: No, že kot majhno dekle si imela velike sanje. Kaj bi danes rekla vsem puncem, ki sanjajo o tem, da bi stale na takih odrih, kot danes stojiš ti?
1: Ne, nikoli ne obupajo v bistvu, ne sledijo svojim sanjam, ker jaz bi lahko že ne vem, koliko v bistvu obupala, ne. Pa koliko zavrnitev dobiš, ne, pa vsem, če nekako ustraješ, ker pač imaš rad glasbo. In res delat in metrat muziko.
2: Eva ostaja z nami.
3: V V-petku z nami Eva Kovačič.
4: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
5: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta.

0: Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
1: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
2: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
2: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
2: Turistična agencija Relax in Štajerski val. Za nasmejane dni.
4: Mali gospodinski aparati Iskra.
2: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah. Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
5: Za

0: Danes poletno vročino menjamo za dež in nevihte, večinoma oblačno bo, ponekod so možni močnejši nalivi, čez dan pa temperature od 25 do 29 stopinj. Tudi jutri vreme ostaje precej mokro in oblačno, v nedeljo pa gremo nazaj k soncu, kar pa je super, ne?
1: Kjerkoli ste, uživajte vožnji, karkoli vas preseneti, pa mi to povejte na brezplačno številko. Pravite, da Marica kroži po Vojniku, zato bodite pozorni in previdni. Na štajerski avtocesti je še vedno med Ramlami in Slovenskimi Konicami predelovno zaporo v obe smeri zastoj. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo smer Maribor. Previdno tudi na Štajerki med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru, prav tako okvarjeno vozilo. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Minuta čez pol deveto je, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Petek je 21. smo, kar pomeni, da gremo počasi proti novemu šolskemu letu, kjer bo velik dela imela tudi učiteljica Eva Kovačič. Kovačič? Ja, viš, to imamo zdaj, ne? To bi že v šoli rekla. Sicer vrhunska pevka, ki je z nami sada v Vipetku.
0: Eva, si se začetka šole bolj veselila kot šolarka ali zdaj kot učiteljica?
4: Bolj sem se veselila kot šolarka, priznam.
0: Aha, ok. Ja. Sicer kaj poučuješ to, da razpucamo?
4: Glasbo pač, to, kar imam res najrajši na svetu, glasbo, seveda poleg mojega fanta.
0: Ok, ja, pravda.
1: Zdaj ziher posluša, da je to rekla.
4: Ne, hecim se, pač ne, moram. Tako da ja.
0: Čak, kaj se hecaš?
4: Moram pač povedati, no, da imam rada zelo glasbo, ampak da ne bojo ljudje mislili, da pa res sem v glasbo, da še kdo tam odzadje.
1: Aha, jaz mislim, da se hecaš, da imaš rada svojega fanta. Ok,
4: dobro.
0: Še kaj iz šolskih klopi izvedeš? Vemo v nadaljevanju.

0: Rockset in Štajerski val, 20 minut je ostalo do 9. Petek je danes predzadnji počitniški, sam tolk za informacije.
1: VIP petek. Tokrat z nami je v VIP petku pevka Eva Kovačič. Tako je na letošnjem MMS-u prepevala Eva, ki ima zagotovo več kot eno glasbeno naravo. VIP petek.
0: Zagotovo več, ker je naša VIP gostja med drugim učiteljica. Eva, za začetek, začetek novega šolskega leta je torej tu. Kaj bi povedala vsem učencem ob začetku, torej, ko se vrnejo klopi?
2: Ne, še maksimalno izkoristijo tale zadnji počitniški teden, ker potem pa začne akcija, potem pa treba začeti že počas, ok, pripravljati učitelj, ne.
3: A te učenci kdaj pokličejo vražja Eva?
2: Ne, to pa ne. Morajo učiteljca klicati. To je pa, tle pa imamo mi nek tak kodeks, da morajo otroci klicati učiteljica in pa seveda vikati morajo. No.
3: Škoda, da nimamo mi video nadzora, namreč, da bi vi videli, kako je to Eva povedala, da
0: še
3: ne in uči.
0: Še najo je malo strah ratalo.
3: A lahko ti rečem zelo vražja Eva, ker
2: lahko.
3: Ne upam.
2: Čeprav jaz imam tle svoj kodeks, ko pa učim doma privat v svoji pevski glasbeni šoli, pa zahtevam, da mu otroci tikajo.
3: Aha.
2: To pa res in moram priznati, tle se pa itak čist drugačen odnos izpostavi in se imamo prav fajn in je čist drugačno vzdušje, ker se mi zdi, ker ti nekoga učiš petje, ti kot pevc, da dobro poješ, moraš biti maksimalno sproščen in ti moraš človeka, ki je pred tabo, sprostiti, da bo dobro pel.
3: Drugač pa klik, ko govorimo o tikanju pa vikanju učiteljic, si ne znam predstavljati, da bi otrok tikal učiteljico v šolino.
2: Pač. Tudi jaz ne. Sicer jaz,
3: ne vem, no.
2: Jaz sem drugač to, kar se tiče individualnega, ne. To sem povzela po svoji prejšnji učiteljici za violino. Ona je zahtevala, da jo vsi tikamo.
3: In tako je tudi prav, ker s tem izkažeš, a ja, misliš,
2: tikajo,
3: aha, okay. A oni pa tikajo.
2: Ja, ja.
3: Zanimivo.
2: Ja.
3: E, dobro, sem tam se da vedno
2: redki.
3: Ena na eno, ne?
2: Ja, ena na eno.
3: Ja, to je mogoče,
2: je drugače,
3: malo je drugače.
2: Če si ti v skupini, ker pač moraš obvladati celo skupino otrok, ne, in moraš si zaslužiti spoštovanje, ali kako bi temu rekla. Ne?
0: Drugače, Eva, kaj bi rekla zase, si stroga učiteljica?
2: Odvisno, takrat, kaj treba zaropotati, pač moraš, ne, se pravi, nek red v razredu mora biti, je pa to glasbo, ne, tako da si predstavljaš, kak je red pri glasbi, ne, to je skus nek šundar. Se trudim, no, da je ta nered skozi glasbeni nered, ne, da se veliko poje, da se veliko muzike posluša, ne, pa da se tudi kaj zaigra na kakšen orfov inštrument, tako da, ja.
3: A je po tvojem mnenju danes pri umetnosti bolj pomemben talent ali disciplina?
2: To je pa zelo dobro vprašanje. Jaz bom tako rekla. Nič ti ne nuca disciplina, če nimaš talenta, pa nič ti ne nuca talent, če nimaš disciplina. Tako, disciplina, tako da sem rekla, da je to tako z roko v roki.
0: A pride, a ja, kar na dolje.
2: Drugače pa, kar se talenta tiče, no, tako, fajn je, da ga imaš, no, da imaš res ta občutek za glasbo, ker se mi zdi, da moraš biti malo bolj čustveno inteligenten, da znaš neko frazo lepo spelati, tako da se mi zdi, da ti ne nuca tista vaje toliko, če nimaš tega občutka.
0: A pridejo kdaj tvoji učenci na kako veselico, ko igrate vražji muzikanti?
2: A viš, da nisem še nobenega srečala. Ker
0: ne upajo, po mojem ne upajo.
3: Po mojem ne upajo, veš, kako je prej rekla, ne?
2: Ja. A veš kaj, jaz sem tam zasedena na Dolenjskem, tam, kjer učim, mi pa večinoma igramo po Štajerskem koncu, zelo malo po Dolenjskem. Po mojem smo sam enkrat igrali veselico.
3: Ja, ker ste le konec koncu kvintet in mogoče Dolenjska bolj vsako
2: samo
3: opetje,
2: enkrat smo igrali veselico na Dolenjskem, pa še tu v mojem domačem kraju. Takrat pa še nisem učila na šole, tako da.
0: Okay.
3: No, če bi vražji muzikanti bili tvoj razred, kdo bi bil najbolj priden in kdo bi bil najbolj poreden učenec?
2: Najbolj poreden učenec bi bil definitivno naš Klemen. On zna včasih mal.
3: Kdo je Klemen? Kaj igra?
2: Kitarist.
3: Okay. No, poslušalci mogoče ne vejo, ne?
0: Drugač, policaj, mogoče da si zdaj nekje poslušal v službi.
3: Ja, pol ima cajt, če je policaj poslušal.
2: Najbolj priden bi bil po mojem Amadej. To je pa naš najmlajši član. Trubentač, on je pa res priden. On pa tudi zelo vesno vadi trubento, vesno vadi bobne, ima tudi ful enih stvari, poleg seveda študija glasbe, en kup enih orkestrov, nekih tezgic po domač ročen, zelo velik igran, ampak zelo res dosleden, vedno pripravljen.
0: Kaj pa ostali, recimo, kam bi ostale?
2: Ana bi tudi dala zelo na visoko mesto.
3: Harmonkar, ja.
2: Ja, on itak med najbolj pridnimi.
3: Ja, to je znanost.
2: Pa ne vem, da bi za koga rekla, da ne bi bil priden.
0: Kaj pa recimo Žan, ki nas tudi posluša v Lagerhofu zdaj, recimo.
3: Baritonist, oni so, ja, bolj, oni so bolj poredni, ne? Se mi zdi, harmonkari smo pridni, basisti so pa že malo bolj za šibo pa to.
2: Težko bom rekla za tele moje fante, da ne bi bili pridni, ker se mi zdi, sploh kar se muske tiče, pa neke organiziranosti so zelo dosledni in tudi do poslušalcev in do ljudi, ki nas hočejo poslušati, ko nas najamejo za špile. Ma se držimo no tega, se fanti držijo stvari, ki se zmenimo.
3: Ja, lepo to slišaš, vidiš, basist Lovro, vzam si Žana za vzgled. Ja.
0: Zdaj, če ne bi imela učiteljce pred sabo, bi ti jaz skredal v glavo, kolega.
3: Eva, ostaja z nami.
1: Z nami Eva Kovačič.

0: Eva Kovačič in papir na Štajerskem valu, dober dan vam želimo. Zdaj, ura bo že 9, ne? Ja, 10 do 9. A še bo vedno dobro jutro. Eva, kaj ti misliš? 10 do 9 si še takrat bolj zaspanka ali že dober dan?
1: Takrat je pa že dober dan.
0: Je že, ne?
1: Sem se zdaj kar navadila, veš, zjutraj vstati hmal, pa pri meni se res... Daj, ob 6 se ponovat dan začne, ne, ampak dober dan pa lahko rečemo.
0: No, če se še mečkano ustavimo pri hitu tedna, dve naravi, pesem govori tudi o tem, da nam ni treba biti popoln, da bi bil dovolj, če bi danes, ne vem, nekomu, ki dvomi vase pustila eno samo misel, kaj bi mu rekla?
1: Da ne ustraja in, dobro vprašanje, zdaj sem v dubu.
0: Ja, veš, kako ti dobiš učence?
1: Ja, vem.
2: Zdaj, kako se počutijo?
1: Ja, zdaj sem pa jaz na tej tapeti. Enostavno naj ne obupa in ne išče tisto svetlo iskrico življenja, ker se splača.
3: Lepo. Še to za na konec, kje te lahko slišimo zdaj v bližnji prihodnosti, bodi si na samostojni poti ali pa kje z vražimi muzikanti.
1: V soboto me lahko slišite na Veselici v Zagorju ob Savi. Evo, da še malo zato naredim reklamo z mojimi vražimi. Drugače pa... Oktobra imam en koncert, sem gostja na koncertu v Ilirski Bistrici, to je kar daleč.
3: Pa dobro, smo slišani preko sistema DA+, ja, tako da na vse posod
1: poslušajo. Tako da tam pa mislim, da imamo tudi z Ildijevimi imamo en lep projekt, za obrtno zbornico nekaj pojemo. Pa verjetno se bo še kaj našlo, no, pa večinoma zdaj so kar vraži, no, za vikende so moji vraži, tako da to je to.
0: In naj tvoji vraži tudi ostanejo samo tvoji. Hvala ti za obisk. Vse dobro z vražimi, vse dobro na tvoji samostojni poti. In pa seveda uspešen začetek novega šolskega leta. Pa čim bolj mirne živce, glede na to, da si učiteljica.
1: Ej, fanta, hvala vama za tako krasen sprejem v vajnem VIP petku. Jaz sem se imela full fine, tako da upam, da lahko pridem še kdaj.
3: Z veseljem.
0: Vedno dobro došla.
1: Hvala vama, res.
0: Čau.
3: Čau.
1: Čau, čau.
4: V VIP petku z nami Eva Kovačič.
5: Večer s prijatelji.
4: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
5: Glasba
4: bo
5: prijatelji.
4: Seveda.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
4: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Vsi na enem odru.
5: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
4: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
5: Pohitite, muzika ne čaka.
4: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večer tisti, ki jih delimo s prijatelji.
5: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodneje samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
4: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
5: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
4: Pomorski sejem.
7: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domače pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Joker out in umazane misli na Štajerskem valu, ura je 9, čas je za novice.
1: Ni čas za umazane misli, ne?
2: Ne, za resne novice.
1: Ok, gremo. Dober dan.
2: Dober dan.
3: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
2: Grad pod sreda čaka nova velika prenova, vredna nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Skoraj 1 milijon evrov bo prispevalo Ministrstvo za kulturo, preostanek pa občina Kozje. Poleg obnove objekta projekt prinaša tudi nove vsebine za obiskovalce. Županja Milenca Krajnc.
5: Nujna je njegova temeljita sanacija, vse od statične sanacije ostrešja, obnove fasade, okn in seveda notranjih prostorov. Pri sami izvedbi se bodo uporabljali avtentični materiali ter tradicionalne tehnike izvedbe. Seveda obenem bomo pa izvedli tudi energetsko učinkovitost objekta.
2: Grad bo poleg osnovne sanacije oživel tudi z novimi doživetji. Z njimi bodo obiskovalce povezali z naravo Kozjanskega parka in lokalnimi ponudniki. Več o tem na naši spletni strani. Na Ptuju se danes začenjajo 19. rimske igre, ki bodo do nedelje najstarejše slovensko mesto znova vrnile v čas Rimljanov. V rimskem kampu Poetovijo bodo obiskovalcem približali življenje v starem Rimu, pripravili pa tudi tabor z legionarji, gladiatorji in barbari ter otroški tabor. Predsednik društva Poetovijo 69 Andrej Klasinc.
6: Bomo predstavili vse sloje rimske družbe, pripravili bogat kulturni program in začeli z temi našimi 19 rimskimi igrami. Moramo povedati, da na igrah sodelovalo bo skoraj 800 kostumiranih ljudi.
2: Osrednje dogajanje bo jutri, ko bo po ulicah starega mestnega jedra Ptuja velika rimska povorka, v kateri bodo sodelovale mednarodne skupine. Dan pa bodo sklenili z večernim spektaklom v teatru rimskega kampa Poetovijo. Rimske igre bodo na Ptuju še v nedeljo. Slovenija bo do konca septembra v Bruselj posredovala 7. in zadnji zahtevek za izplačilo sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost. Zahtevek bo obsegal 60 mejnikov in ciljev, njegova skupna vrednost pa bo 272 milijonov evrov. Evropska komisija je doslej državi izplačala sredstva na podlagi 6 zahtevkov, Slovenija pa je končnim prejemnikom za izvedene projekte od začetka izvajanja načrta leta 2021 izplačala nekaj več kot 1,7 milijarde evrov.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
1: Ja, večinoma oblačen dan je pred nami. Na zahodu se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami, ki se bodo čez dan razširile nad vso državo. Možni bodo močnejši nalivi, dnevne temperature pa do 29 stopinj. Jutri, kot kaže, nadaljujemo ob oblačnem vremenu z občasnimi krajevnimi padavinami, no v nedeljo pa vreme ponovno sončno in suho. Še aktualne temperature 21 stopinj v tem trenutku v Zrečah, na Dobrni in v Mozirju, 22 v Mariboru in v Šmarju pri Jelšah.
0: Če ste za volanom, nikar ne imejte težke noge, radarsko kontrolo ste opazili v Pirišici za modro ograjo in kilometer naprej še policijska kontrola v smeri Velenja. Še ostajamo na Štajerki med Ramlami in Slovenskimi Konicami, predelano zaporo v obe smeri je zastoj, potovalni čas se vam podaljša za cirka 10 minut. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Lancovo vasjo v smer Maribor in pa na Štajerski avtocesti med Vranskim in Šentrupertom proti Mariboru.
4: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
3: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil. Štajerski
7: val. Z vami Davor in Lauro za nasmejano jutro.
0: Ja, dober dan.
1: Dober dan.
0: 5 minut čez 9, petek je danes, 21. august in glavna novica je, da so Lakersi Luke Dončića včeraj prispeli v Slovenijo.
1: Znano je, kaj vse bodo počeli v Sloveniji in če ste vsaj malo radovedne sorte, pa ostanite v najini družbi.

0: Klapa rišpete, lumin na štajerskem valu, 11 minut čez 9, je Lauro in Daur, vam želiva dober dan.
1: Dober dan.
0: Petek je 21. smo in glavna novica v teh dneh je, da je ekipa Los Angeles Lakers, kjer je glavni naš Luka Dončić, prišla v Slovenijo na treninge in pa team building.
1: Ja, baje bodo malo po Ljubljani, kjer bodo tudi žurali v enem nočnem klubu, pa baje še čaka golf na Bledu, na letalu pa so jih že čakali na hrbtniki z logotipom znamke Luke Dončića, not pa... Pardon. Listen, sneaker sedel, pa se bi rašitva takto. Ba je so bili not neki slovenski izdelki.
0: Ja, sneaker ziher ni bil, ne?
1: Ni slovenski izdelki.
0: Po moje kakšne klobase, ne? Krajinska klobasa, recimo zelo znana slovenska. Kakšen domač kruh, a mi že mi je to nastalo.
1: Pa po mojem jim ni
0: na okrane. Recimo, kakšen dober slovenski.
1: Pa kot.
0: O glavnem, Lakersi bodo res do ponedeljka marsikaj doživeli pri nas v Sloveniji, peljali se bodo tudi z ladico po Ljubljani, pa ribe bodo šli loviti.
1: Ja, one na dveh nogah verjetno tudi, ne?
0: Ja,
1: glede na to, da je Luka zdaj samski. Najo pa zanima, kam bi ekipo Los Angeles Lakers odpeljali vi v vašem kraju, recimo, če malo razmislite.
0: Mi dva sva že povedala, jaz bi jih na Ramno, v Gorico Pesivnici, kjer bi si ogledali jezero, šli mogoče malo zaplavati, potem na Žusen bi jih gnal, pa bi šli potem dol lepo k Žure na kakšno dobro kosilo. Recimo Ančki, naši legendarni, na Vampe, ki so božanski. Lej, jaz bi recimo to.
1: Zanimivo, jedli bi, ne, v glavnem.
0: Ja,
1: ne. Jaz sem rekel, da bi za začetek peljal na naš grajski kompleks v Oplotnico, ja, ki je čudovit, tam bi spili kavico.
0: Dobre.
1: Pol bi je gnal gor do Mohvara, to, da bi se ogreli, to je en taki hrib, ti fajn herc nabije. Pol pa okol na Čadram, mimo Špiletovega, do ene vinske kleti, do Bambija bi jih peljalo, not bi pa imeli degustacijo, tam pa bi jaz naredil ekipo, pa Lakersi bi naredili ekipo, pa bi vedeli, kdo bi zmagal.
0: Drugače sem pa zadnjič bral, da Luka Dončić obožuje pohaje. Tak da, lej, tudi naša Ančka dela vrhunsko pohaje, tak da tudi na pohaje, pa krompirjeva solata zram, po moje bi jedli količek jej.
1: To pa bi jaz moje mami pela, v Gorico. Ful dobro poha moja mamca.
0: Aha, torej,
1: pa
0: dobro, fajn.
1: Pa krompirjeva solata zram.
0: Ej, pa veš, ko bi bilo fajn? Da bi te Američane malo hosto pelo, pa da bi ne par klaftor drv, a veš, sekal, pa jih pole, potem tudi zložil, tako je treba. Ne?
1: Ja, da boš pol večje težave s poškodbami, to te križ boli. Veš, da oni pa zelo oktobra že sezono začne, to ni hec, veš. Preveč jih tudi ne smeš gnati.
0: Ja,
1: ne, malo uživajo, pjebi. Se zato pa so poloblani, pa tam okoli, ne uživajo, le.

0: otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
1: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
0: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
1: Papirnica Plas in Štajerski val.
2: Doživi Full Fest.
3: V petek 28. in v soboto 29. avgusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, Full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
2: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
3: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Tole bo pa popoln piknik.
5: Si poskrbel za pijačo?
4: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
6: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
4: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
6: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
7: Mi smo vedno pripravljeni.
8: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
9: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
10: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
11: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
12: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
11: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
12: Štajerski val.
11: Prijatelj na poti.

0: Ti me pelješ v norost, Lea Sirk na Štajerskem valu. Ja, začetek vikenda bo nekoliko moker. Danes padavine in nevihte, jutri še nekaj krajevnih padavin, potem pa preobrat. Nedelja za zdaj kaže na sončno in suho vreme.
1: Je to to?
0: Ja, ko bi še pa rad.
1: Previdno, radarska kontrola je v Pirišici za modro ograjo in kilometer naprej še policijska kontrola v smeri Velenja. Če ste na štajerski avtocesti med Ramlami in Slovenskimi Konicami, predelano zaporo v obe smeri je še vedno zastoj, potovalni čas se vam podaljša za 10 minut. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
3: Štajerski val. Z vami Davor in Lauro. Za nasmejano jutro. Moje jutro.
1: Dobro jutro, dober dan.
0: Dobro jutro, dober dan.
1: Dve minuti čez pol deseto je petek, je 21. smo in še vedno imamo za vas nove šolske torbe, papirnice, plasi, Šentjurja.
0: Če še nimate nove šolske torbe za vaše šolarje, dejte se prijaviti v nagradno igro preko spletne strani starskival.si.
4: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na starskival.si.
3: Papirnica, plasi in starskival.

0: Lami Orkestar, Goodbye Teens in Štajerski val 20 minut pred 10. Evo, počitnice gredo počasi, počasi, počasi proti koncu, mi pa že gremo kar nazaj v šolo.
1: Ja, malo prečasno gremo nazaj, ker imamo za vas nove šolske torbe, papirnice Plas iz Šentjurja.
0: Če še nimate svoje in bi želeli sodelovati, za začetek je potrebno na našo spletno stran starskival.si, kjer se prijavite, pa čiči in čaki, da vas pokličemo.
1: Če imate sreče in vas pokličemo, boste ugibali znano otroško skladbico Rikverc, torej od zadaj naprej.
0: Ja, nič težkega ni, včeraj sva torbo podelila poslušalki Barbari iz Celja.
1: Barbara, kam sva poklicala?
2: V Celje.
1: Že imate vse pripravljeno za novo šolsko leto, ki je pred vrati?
2: Jo, nimamo še. Nimamo.
0: Nič.
2: Čakamo na popuste in take stvari.
0: In čakate tudi, predvidevam, na naš klic. Dočakali ste ga, ne? Tako da smo na dobri poti,
2: ja,
0: da vam malo
2: super
0: olepšamo in olajšamo vse skupaj. Ne?
1: Igro verjetno poznate, ne? Midva vam bo zdaj Rikverc po domač povedan zavrtela eno otroško pesem, vi pa boste pač enostavno povedali, za katero pesem gre.
2: Bom.
1: Ja, tale pesem je kar težka, zdaj, če sva čist iskrena. Se vam kaj sanja?
0: Meni je ena izmed ljubših otroških pesmic.
1: Ja, pa veš, kaj je zanimivo? Gre o eni taki živali, ki je doma zelo priljubljena med otroci.
0: Ki prede, ja. Prede.
1: Kaj mislite, Barbara, za katero pesem gre?
2: Ja, mislim, da je to ena, ko jo moja dva vnuka rada poslušata.
0: Aha.
1: Ja.
2: O enemu mucku.
1: Ja. Mogoče točen naslov?
2: Maček mori mogoče.
1: Ja! Bravo!
0: To je to, Barbara, bravo!
1: Ja, to je, evo, odlično. Barbara, šolska torba je vaša, kdo jo bo nosil?
2: Ja, Filip, moj vnukec.
1: Naj mu služi in naj bo polna znanja.
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
4: Papirnica Plas in Štajerski val.

0: Ker huč tikrce je unikat, srce ne razume na Štajerske. Malo 14 minut pred deseto. Andreja, kako se pa ti tak smeji? Dobar dan.
1: To je tako zvenelo, a poznaš ta komad?
0: A ja, ja.
1: Ker dober komad, pa, a ga poznaš?
0: Čul sem že nekaj, ja.
1: Ja ne.
0: So kar majstri, menda tudi. Ki kar hvalijo tudi, ko to špilajo. Kar hvalijo,
1: a ne da, a ne da.
2: Ha? Ja, gremo k poslavljanju. Petek je.
1: Vidva bi se kar poslavila.
2: Ja, seveda pa muzikante zdaj čaka, čez vikend zopet delo, no, ja. Oziroma nas čaka.
0: Nas čaka kar nekaj dela.
2: Kje špilate, Lauro?
0: Mi smo jutri v kraju Grahovo,
2: okay,
0: torej, da se pravilno izrazim, pri cerknici.
1: Ja, ja, ja.
0: Mali kraj z srčnimi ljudmi, gasilska veselica, novo vozilo imajo. Tako da, če boste slučajno po kakem naključju okolici cerknice, dajte se oglasiti. Kaj pa, kje ste vi, tabor z unikati?
2: Mi smo pa Lokovica pri Šoštanju. Prav
0: okay.
2: Tako gasilska veselica, tako da, ja, če ste v tistem koncu, pa tudi na našo veselico dobrodošli. Ne?
1: Pa na lušno greste.
2: Ja,
0: mi vama imam vedno lušno. Če ste in tule, čez vikend pa kje druge z našimi bendi, ne?
1: Najbolj lušno še naprej.
0: Hvala. Tudi tebi.
2: Čau, lepo bo.
1: Čau. Čau.
3: To je bilo Moje jutro na Štajerskem valu.
4: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
4: Glasba.
3: Bo.
4: Prijatelji.
3: Seveda.
4: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
4: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
4: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
4: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
4: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582-42-98.
4: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
6: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
8: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Za lepoto vse dni.
10: Aparati za osebno nego Iskra.
9: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val poslušate, točno 10 je ura, z nami pa že Nina, svežimi novicami seveda. Nina, dober dan.
1: Dober dan.
2: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
3: Korenje.
4: Štajerski val. Novice.
5: Občina Rogaška Slatina je uradno pristopila k vseslovenskemu projektu celostne multimodalne in dostopne mobilnosti, katerega nosilec je Geodetski inštitut Slovenije. Glavni cilj projekta je sistematično kartiranje ter postopno odpravljanje fizičnih ovir v prostoru. O podrobnostih Anja Devčman.
6: V okviru projekta je bil v Rogaški Slatini terenski obisk, kjer so pregledali teren z vidika ranljivih skupin. Ekipa je popisala robnike, dostope do javnih stavb in prehode za pešce. Pri tem iz občine sporočajo, da pri prepoznavanju kritičnih točk sodelujejo invalidi sami, saj prostor in ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, najbolje poznajo. Vse zbrane podatke bodo javno objavili na pregledovalniku dostopnosti prostora. Občinski upravi pa bodo služili kot pomembna strokovna podlaga za načrtovanje prihodnjih infrastrukturnih prenov ter odpravljanje ugotovljenih ovir.
5: Nadaljujemo v Celju, kjer je tamkajšnjo tropsko hišo od odprtja februarja 2021 in do začetka avgusta letos obiskalo že več kot 120 tisoč ljudi. Kot so sporočili, so letos kljub prenovi našteli več kot 8200 obiskovalcev, lani pa skoraj 18 tisoč. Največja letošnja novost je stalna razstava Doba dinozavrov, odprta julija. Doslej si jo je ogledalo več kot 2200 obiskovalcev. Razstava obiskovalcev popelje več kot 230 milijonov let v preteklost, med drugim z modeli dinozavrov in drugih starodavnih plazilcev. Več o njej izveste tudi, če pobrskate po naši spletni strani. Za konec še na tuje, srbski predsednik Aleksandar Vučić je napovedal, da bodo parlamentarne volitve v Srbiji 18. ali 25. oktobra. Predčasne parlamentarne volitve v Srbiji že več mesecev zahtevajo študenti, ki so tudi na čelu več kot leto in pol trajajočih protivladnih protestov. Protesti so se začeli po padcu nad streška na železniški postaji v Novem Sadu novembra 2024, v katerem je umrlo 16 ljudi. Mi pa še k vremenu in stanju v prometu, podrobnosti sledijo čez nekaj trenutkov.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Hvala Nina, mi pa vremenske napovedi. Danes bo večinoma oblačen dan, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj Celzija. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma oblačno, občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 21 do 26 stopinj Celzija. V nedeljo in ponedeljek bo večinoma sončno in suho vreme. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Še na ceste zastoj je na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami pred delovno zaporo v obe smeri, zaradi prometne nesreče pa je oviran promet na štajerski avtocesti med Framom in Slovensko Bistrico Sever v smeri proti Ljubljani. Srečno pot vam želimo tudi radici Štajerskega vala.
4: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
7: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
0: In dober dan v petkovem dopoldnevu 21. avgusta. Na Štajerskem valu so se jutranjiki Davor, Lovro in Nina poslovili od nas. V vašo družbo sem pravkar sedla Andreja. Prijeten dan imamo, kar je najpomembneje pa je to, da je pred nami vikend. Končno, kaj ne? Dober dan in dobrodošli med nami.
4: Izbranih 10.

0: Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Top vikend v Mr. Petu.
3: Mr. Pet.
2: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
4: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 €. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
1: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Pridite ven z bazena, imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick, prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick, popoln okus poletja.
8: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvoki skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
9: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi tekvondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Ura je pol enajstih, Štajerski val poslušate. Spet bomo malce pogledali, kakšno vreme se nam obeta in kako je ta trenutek na naših cestah. Za te informacije bo poskrbel naš Jaka. Jaka, izvoli in dober dan.
1: Dobar dan. Danes bo večinoma oblačno, dopoldne se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine. Najniže jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj. Kako pa kažejo termometri? Trije kralji 18, ter Mlače in Celje 23 stopinj Celzija. Poglejmo še stanje na cestah. Zastoj na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Imamo pa tudi dobro novico. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane ponovno odprt. Varno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

0: Jutri so bili z nami, mi pa takole dobre volje proti vikendu, ki je pred nami, ki prihaja. Naj pa vas spomnim, da imamo pri nas, konec koncev se bliža novo šolsko leto, še vedno nekaj torb, ki bi jih radi razdelili med naše šolarje. Seveda govorimo o nagradni igri Nazaj v šolo. Na naši spletni strani najdete čisto vse informacije o tem, pa tudi spletni obrazec, kjer se prijavite v nagradno igro. Se veste, na stajerskival.si. In mimo grede, na naši Facebook strani najdete nekaj fotografij veselih šolarjev, ki so pri nas že prevzeli nove šolske torbe, ki jih podarjamo skupaj s papirnico Plas.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Jaz zvezke že imam, nimam pa še učbenikov, pa torbe tudi nimam.
3: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Genialnost rodbine celskih vidiš skozi posameznike, v bistvu že z Friderikom I. Celskim naprej, po kateri poti hodijo in kako se jim plani dejansko resničuje, kako ekspanzijo posesti pa vpliva imajo.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Se seveda zelo pozna suša pri jablani, pri hruški, ker enostavno nimamo debeline in nimamo tudi neobarvanosti zaradi visokih temperatur.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
6: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
7: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater shopu.
6: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
7: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
6: Opremi se za novo šolsko leto. V Golgater shopu.
8: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, baskitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
9: Vsi pridelovalci pridejo na agro, bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
11: Pomorski sejem.
12: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite Biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
13: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
14: Za čist in bleščeč dom.
15: Aparati za čiščenje Iskra.
14: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
15: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
16: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Točno 11 je, Štajerski val, poslušate Čas za novice. Snežana Prebilih je pripravila. Dobar dan.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Noč so tudi v našem delu države zaznamovali siloviti nalivi, močan veter in številni udari strel. Gasilci so imeli ponoči veliko dela s črpanjem meteorne vode in odstranjevanjem podrtih dreves. O težavah so poročali širše zgornje Savinjske doline, Laškega, Celja in Slovenskih Konjic. Iz celjske policijske uprave so sporočili, da je v Mali Pirešici na območju Petrovč strela udarila v dve osebi, ki sta stali pod drevesom. 46-letni moški je kljub hitri pomoči na kraju umrl. Drugega, prav tako 46-letnega moškega, pa so odpeljali v celjsko bolnišnico, kjer so ugotovili, da je bil lažje poškodovan. Na Kozjanskem nadaljujemo. Grad Podsreda čaka nova velika prenova, vredna nekaj več kot 1.200.000 evrov. Skoraj 1.000.000 evrov bo prispevalo Ministrstvo za kulturo, preostanek pa občina Kozje. Poleg obnove objekta projekt prinaša tudi nove vsebine za obiskovalce. Županja Milenca Krajnc.
4: Nujna je njegova temeljita sanacija, vse od statične sanacije ostrešja, obnove fasade, okn in seveda notranjih prostorov. Pri sami izvedbi se bodo uporabljali avtentični materiali ter tradicionalne tehnike izvedbe. Seveda obenem bomo pa izvedli tudi energetsko učinkovitost objekta.
2: Grad pa bo poleg osnovne sanacije užival tudi z novimi doživetji.
4: Ena izmed teh doživetij bo zagotovo interpretacijska pot Poletje v vesolje, kjer bomo lahko skozi sodobno izkušnjo doživeli potovanje med zvezde. Pripravljajo se tudi zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo in pa seveda kolesarska doživetja.
2: Z njimi bodo obiskovalce povezali z naravo Kozjanskega parka in lokalnimi ponudniki. Projekt Grad Podsreda, odmeve preteklosti za doživetja prihodnosti, naj bi bil zaključen do konca leta 2027. Še več o tem pa na naši spletni strani, kjer izveste tudi, kdo so letošnji občinski nagrajenci občine Podčetrtek. Štajerskival.si.
5: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Hvala, Snežana, mi pa smo pri vremenski napovedi, za katero skrbi Jaka. Jaka, izvoli.
6: Danes bo večinoma oblačno. Pojavile se bodo krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popodne od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Po noči se bo zračje umirilo, jutri bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj. Trenutno je v Vitanju 22, ter v Šentjurju in Preboldu 24 stopinj Celzija. Pri prometu ni nič novega, zastoj je na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konjicami. Imamo pa tudi dobro novico, na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt. Varno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, nič 80 21 21.
7: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Res je, Snežana, Jaka in Andreja smo v vaši družbi, še en avgustovski teden se končuje in vsi komaj čakamo vikend, ki je pred vrati, naj bo dober petek, tak, ki se vam bo res vtisnil spomin. In pozdrav posod, ja, kjer nas poslušate.

0: Pink je bila v naši družbi. Ja, če se danes počutite bolj tako, lahko zato mimo grede ukrivite vreme. Danes in tudi še jutri bo vremenska obremenitev namreč povečana. Pri občutljivih ljudeh se bo pogosteje kazala kot povečan notranji nemir, kot razdražljivost, manjše motnje v spanju in tudi kot hitrejša utrujenost. Jutri proti večeru bo obremenitev zaradi vremena postopno popuščala. Dobro je vedeti. Mi pa zdaj nazaj k glasbi, še prej pa v glasu.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
4: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdalno cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdo.
3: Štajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plas in Štajerski val.
4: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razdalno cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra.

0: sviž kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo Mice Peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domače pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Ja, ob sami super glasbi je večji del petkovega dopoldneva kar poletel mimo. Zdaj le ura kaže točno 11:30, ravno pravi čas je, da vas malce spomnim, da gre mesec k koncu in da gre do koncu tudi šolske počitnice. Torej bo treba poskrbeti za šolske potrebščine za naše šolarje in to vključuje seveda tudi šolske torbe. No, če šolske torbe še nimate, ste vabljeni k sodelovanju v naši nagradni igri, kjer lahko kakšno dobite kot darilo pri nas. Na štajerskival.si na naši spletni strani je obrazec za sodelovanje in tam so tudi vse informacije. Glede tega, jaz pa vam povem, da mi že ves teden pridno podarjamo tele šolske torbice in da je v naši nagradni igri sodelovala tudi poslušalka Birgit iz Laškega, ki je tako z malo truda enemu od svojih otrok priborila novo šolsko torbo. Naj vas spomnim, kako je to zvenelo.
1: Birgit, kako se kaj pripravljate na novo šolsko leto? So priprave že v polnem teku, že imate vse za šolo?
2: Ja, pri nas je kar veselo, ker je 5 otrok, tako da
1: Umadonca.
2: Se kar pripravljamo.
1: Kaj ste na 5 otrok in katere razrede hodijo?
2: 4. letnik, 3. letnik, 4. razred, 3. razred in pa vrt, še eden.
1: Jo, kak je pa to lepo slišati. Birgit, pa potem si tako malo tudi izmenjujete, ne vem, reče, kdo to torbo boš ti še potem naprej ponosil ali jo uničijo do zadnjega.
2: Ja, če se danes še gledamo, da se vsaj kako leto še lahko nosi del kot pa je.
1: Razumljivo. No, Birgit, verjetno našo igro poznate, mi vam bomo zdaj zavrteli pesem nazaj, eno tako otroško, zelo enostavno. Ukolikor ugotovite, za katero pesem gre, je nova šolska torba vaša. Kdo jo bo nosil?
2: Nosil jo bo pa Nik, ki gre v 4. razred.
1: Bravo, super. Kaj misliš?
2: Jaz pa pojdem. Kekčeva pesem.
1: Ja, pa to je to. Kekčeva pesem. Bravo, šolska torba za Nika je vaša.
0: Ja, Nik je že prišel iskat tole torbo, kar pogledajte si na Facebook strani, kako vesel je bil, mi pa se še vedno igramo v tej nagradni igri. Še nekaj torb čaka nove lastnike, tako da se le prijavite. Kot rečeno, vse podrobnosti najdete na naši spletni strani, mogoče pa boste pri naslednji prav vi imeli srečo.
3: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na štajerskival.si.
4: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: Branding story na Štajerskem valu, nikoli končana zgodba so tudi naše novice. Ob 12. boste slišali naslednje. V njih pa med drugim tudi o tem, da je zdaj znano, kaj se je zgodilo v potoku Bistrica, kjer so pomrle ribe. 30 do 40 kilogramov poginulih rib so tam našli ribiči. Kaj je povzročilo pogin, pa kot rečeno, v naših novicah, ki jih pripravlja Snežana Prebil.
1: Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
2: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko!
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Kristina Fermolšek iz Polčan. Pogin rib v Bistriškem potoku povzročile fekalne vode. Množičen obisk Matere Božje na Ljubični. Sprememba v vodstvu nogometnega kluba Bistrica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Nika Zorjan je bila v naši družbi, točno 12 je, naprej gremo z novicami, z nami pa že Snežana Prebil. Dobar dan.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Pogin rib po potoku Bistrica, ki so ga opazili v petek, ne bi povzročil izpust fekalij v vodo. Ribiči so odstranili od 30 do 40 kg poginulih rib. Ob tem pa ribičem vse več težav povzroča tudi suša. Predsednik ribiške družine Slovenska Bistrica Franc Valant pravi.
5: Mi imamo v letošnjem letu že ne vem koliko intervencijskih odlovov, razno zaradi nizkih vodostajev. V potokih naših in pa tudi v rekah enako prije zaradi tega nizkega vodostaja po naših ribnikah dnevno pobiramo naše poginule ribe, ki je pač premalo kisika in voda je pretopla.
4: Ribiči zato ribe iz ogroženih vodotokov z elektroodlovom prestavljajo v druge dele vodotokov. Valant pri tem dodaja.
5: Zadnja leta zaznavamo, pogosto se zgodi, da presahnejo ti potoki. Bomo imeli vedno večje probleme, zaradi tega, ker vodostaj je vedno nižji, voda se segreva in bojo pogini vedno večje.
4: V ribiški družini Slovenska Bistrica so letos izvedli že več intervencijskih odlovov. Opozarjajo, da vse pogostejša sušna obdobja pomenijo vse več dela za ribiče in vse težje razmere za ribe. Noč so tudi v našem delu države zaznamovali številni udari strel. V Mali Pirešici pri Petrovčah je strela udarila v 46-letna moška. Eden je kljub hitri pomoči na kraju umrl, drugega pa so lažje poškodovanega odpeljali v celjsko bolnišnico. Strela je zanetila tudi požar gospodarskega poslopja v Podolševi pri Mozirju, ki je bilo v celoti uničeno. Poginila je ena krava, preostalo živino so rešili. V Cerovcu pod Bočem pa je zaradi udara strele zagorelo ostrešje stanovanjske hiše, pri čemer je nastala manjša škoda. Toliko o novicah, kako nam bo vreme naklonjeno konec tedna, preverja Andreja.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Snežana, jaz pa malce predajam delo naprej. Jaka, izvoli.
6: Popoldne bo večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Ponoči se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najvišje dnevne od 21 do 28 stopinj. Termometri pa trenutno kažejo Trojane 23 ter Šmarje pri Jelšah in Štore 24 stopinj. Policijska kontrola je v Pristavi pri Žagi. Izogibajte se relaciji Žalec-Šempeter, kjer se začenja prireditev Reli doline Zlata. Poslušalci poročajo o zastojih in zaporah. Zastoj na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane ponovno odprt. Srečno pot!
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21.
2: Štajerski val, z vami je Andreja.
0: Res je, drži, Snežana, Jaka in Andreja, vam želimo prijeten dan ob naših radijskih valovih. Še na novice smo slišali, nadaljujemo pa z glasbo. Naj vam bo dobra družba ob vsem, kar počnete in lep dan.

0: Minut, ja, če malce skočimo v petkovo jutro, pa naj vas spomnim, da je bila danes z nami v petku gostja, pevka Eva Kovačič, ki je pri svojih 13 letih stala na odru televizijskega šova Slovenija ima talent, danes pa ponosno stoji kot učiteljica pred učenci, pa na veselicah pred množicami in tudi na velikih festivalskih odrih. Eva je namreč letos na festivalu Melodij Morja in sonca osvojila publiko s pesmijo Dve naravi, ki jo lahko ta teden, mimo grede, slišite tudi pri nas kot hit tedna. Poglejte si fotografije na naši Facebook strani, jaz pa vas spomnim na naš hit tedna in Dve naravi.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Eva Kovačič, Dve naravi.

0: To je akcija, u kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
1: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno

0: Vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
1: Vabljeni to soboto ob 18. v Pristavo pri Mestinju. Bogat srečelov, dobra hrana in hladna pijača. Tekmovanje med zaselki v pohanju piščančjih bedrc. Na to pa nočno gasilsko tekmovanje in zabava z ansamblom SOS.
2: Samo malo poseben, to moraš dojeti, ampak noro potreben.
1: Vljudno vabljeni.
3: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim treltekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si. Doživi full fest.
1: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
3: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
1: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Hej prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
3: Informacije in prijave na 041-725-130.
4: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
3: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
3: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Marketing Štajerskega vala. Za vaše uspešno poslovanje in učinkovito oglaševanje pokličite še danes 03 817 1212 ali pišite na marketingafna@stajerskival.si.
4: Marketing Štajerskega vala. Za vaš uspeh.
3: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
4: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
3: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
4: Štajerski val.
3: Prijatelj na poti.

0: Sejem Agra bo tudi letos v Gornji Radgoni združil predstavnike kmetijstva, živilstva in drugih dejavnosti povezanih s podeželjem. Koliko razstavljavcev prihaja, katere teme bodo v spredju in kakšen je pomen sejma za kmetijstvo? Več o letošnji Agri bo povedala vodja komercijale Pomorskega sejma Sandra Sedmak, z njo se je pogovarjala Snežana Prebil.
1: Gospa Sedmak, lepo pozdravljeni.
2: Lepo pozdravljeni.
1: Letošnji sejem Agra bo znova predstavil dogajanje in novosti v kmetijstvu ter z njim povezanih panogah. Koliko razstavljavcev letos pričakujete in s koliko držav prihajajo?
2: Res je, Agra vsako leto v bistvu v polnem zagonu, v tem času semišče, na semišču vlada vrvež. Na sejmu letos sodeluje 1690 razstavljavcev in so razstavljavcev iz 36 držav, praktično z vseh celin sveta, neposredno tukaj pa bo prisotnih 13 držav.
1: In kaj bo letos osrednja tema oziroma rdeča nit sejma, katere vsebine so letos najbolj aktualne?
2: V bistvu letošnji sejem nosi še poseben pomen, saj v bistvu poteka pod okriljem pomembnih mednarodnih tematik. Namreč v tem letu slavimo mednarodno leto pašnikov in pa živinorejcev. To je tudi mednarodno leto kmetic in prostovoljcev za trajnostni razvoj, tako da nekako glavna nit bo šla v tej smeri.
1: No, sicer pa Agra ni samo predstavitev kmetijske mehanizacije, opreme in pridelkov. Kakšen je danes njen širši pomen za slovensko kmetijstvo in podeželje?
2: Kot ste že omenili, Agra že več kot 60 let ni v bistvu samo razstavišče, ampak je v bistvu osrednji prostor srečevanja, izmenjave znanja, inovacij in pa mreženja v širši regiji. Tako Agra v bistvu pokriva celoten krog od same kmetijske pridelave pa vse do končnega kulinaričnega užitka, namenjena v bistvu tako kmetovalcem kot tudi tistim gurmanskim uživalcem.
1: Pomembna, torej ni samo za kmete, ampak tudi za širše slovensko gospodarstvo in podeželje.
2: Tako, ponuja v bistvu tudi pestro doživetje, tudi za vse generacije in tudi za vse družine.
1: In kaj bi obiskovalcem priporočili naj na letošnjem sejmu nikakor ne spregledajo?
2: Vsako leto se v bistvu naš sejem povsem razlikuje od ostalih v Sloveniji, pa tudi v mednarodnem širšem pomenu potem, da v bistvu potekajo strokovne razstave živine v zelo velikem obsegu, tako da bo v bistvu vsakodnevno dogajanje tam precej pestro. To bo prikaz športnega konjeništva, vožnje s konjsko vprego, potem vodenje in ocenjevanje goveda, potekajo zanimiva tekmovanja, državno sekaško tekmovanje, tekmovanje o vlečenju vrvi, potem razna stanovska srečanja mladih kmetov, kmečkih žena, potem srečanje starodobnih traktorjev Štajer, potem pokušajo lahko razne nagrajene izdelke z ocenjevanj kakovosti, potem degustacije šampionskih vin v vinskem hramu s vinsko kraljico. Vsekako pa jih vabimo, da v bistvu tudi sodelujejo in izvojijo privlačne počitniške pakete in tako recimo po Agri lahko odidejo tudi na 7-dnevne počitnice v Albaniji za eno osebo, počitnice v Črni gori ali pa silvestrujejo v Dubrovniku.
1: Na Agro torej poznanje, nove ideje in tudi dobro sejemsko doživetje. Vrata sejma v Gornji Radgoni bodo odprta vse do srede.
2: Tako je.
1: To je bila Sandra Sedmak, vodja komercijale sejma Agra. Hvala za pogovor.
2: Hvala tudi vam.
3: Štajerski val. Štajerski val.

12:48 minut je ura, še pred novicami bomo poslušali hrvaško uspešnico. Ja volim. Jako Jozinović je v 6 mesecih dobila več kot 24 milijonov gledov na YouTube. Saj poznate, kako zveni.

0: V celoti jo boste lahko slišali čez slabe 3 minute na Štajerskem valu.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo.
1: Prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji. Kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
5: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
6: Sejma grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30. Na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
10: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar pa kuža poleti si želi.
11: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
12: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov, poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR. Prigrizek brez slabe vesti.
13: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila tudi dva projekta, pomembna za zdravstveno oskrbo v širši regiji. Za pripravo dokumentacije za nov projekt psihiatrične bolnišnice Vojnik je predvidenih nekaj več kot milijon evrov. Na Ravnah na Koroškem pa je načrtovana nadzidava zdravstvenega doma, vredna skoraj 3 milijone. Z njo bodo pridobili dodatne prostore za center za duševno zdravje ter center za krepitev zdravja. Med novimi projekti je tudi energetska sanacija stavbe nove porodnišnice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Naložba je ocenjena na nekaj več kot 12 milijonov evrov in pol, zaključena pa naj bi bila do konca prihodnjega leta. V Združenju slovenske kmečke iniciative medtem opozarjajo na vse težji položaj slovenskih družinskih kmetij. Kombinacija posledic suše, visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen ogroža obstoj številnih kmetij. Slovenija je po njihovem na skupnem trgu v neenakopravnem položaju v primerjavi s kmetijstvom na Hrvaškem. Ministrstvoma za kmetijstvo in finance zato predlagajo popolno odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi ter nižje in strožje regulirane trgovske marže za kmetijska goriva. Zdaj pa na Ptuj, kjer se danes začenjajo 19. rimske igre, ki bodo mesto do nedelje vrnile v čas Rimljanov. V rimskem kampu Petovijo bodo obiskovalcem približali življenje v starem Rimu. Pripravili pa bodo tudi tabor z legionarji, gladiatorji in barbari ter otroški tabor. Več Andrej Klasinci iz društva Petovijo 69.
4: Bomo predstavili vse sloje rimske družbe, pripravili bogat kulturni program. Moramo povedati, da na igrah sodelovalo bo skoraj 800 kostumiranih ljudi, ki bodo predstavljali vse rimske sloje družbe.
3: Osrednje dogajanje bo jutri z rimsko povorko po starem mestnem jedru. Sledili bodo gladiatorski boji, ustvarjalne delavnice in večerni spektakel. Rimske igre bodo na Ptuju še v nedeljo.
5: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
6: Hvala lepa, Snežana. Mi pa poglejmo v nebo, kako kaže, nam zdaj pove Jaka. Jaka, izvoli.
7: Danes je večinoma oblačno, krajevne padavine z nevihtami se bodo od zahoda razširile nad vso državo. Najvišje dnevne temperature so od 25 do 30 stopinj. Po noči se bo ozračje umirilo, jutri bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo pa na Primorskem. Občasno bodo krajevne padavine, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, najviše dnevne od 21 do 28 stopinj. Trenutne temperature pa so Rogla 20, Celje 25 ter Slovenska Bistrica 27 stopinj. Izogibajte se relaciji Žalec-Šempeter, kjer se začenja prireditev Reli doline zelenega zlata. Poslušalci poročajo o zastojih in zaporah. Zastoji so na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarja proti Mariboru, ter med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani in med Šentiljem proti Avstriji. Na štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane ponovno odprt. Varno pot vam želi ekipa Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val. Z vami je Andreja.
6: Ja, res je, drži, Snežana, Pajaka in Andreja vam želimo en prijeten, lušten dan tudi ob naših radijskih sprejemnikih. Še ene novice smo slišali, nadaljujemo seveda z glasbo. En lep dan in tudi vikend, ki sledi za njim.

0: Gorice pri Slivnici se je izgubila črna psička manjše rasti. Če jo pogrešate, pokličite po telefonu 031 467 569. Torej 031 467 569.
1: Pravljeni na novo šolsko leto.
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
2: Očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
1: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
2: Papirnica Plas in Štajerski val.
3: Top vikend v Mr. Petu.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
6: Pridite ven z bazena. Imam Sunquick. Boste osvežila sok ali ledeno liziko?
7: Oboje!
8: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
9: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Kaj pomeni veganstvo, če ga razumemo širše, ne samo kot način prehranjevanja, ampak kot odnos do živali, narave in življenja nasploh? O tem bodo govorili na drugem pikniku Korakih celovitemu veganstvu, ki bo to soboto 22. augusta na kmetiji na Ostrožnem pri Ponikvi. O ideji celovitega veganstva in o tem, kaj želijo s piknikom obiskovalcem približati, pa se zdaj pogovarjam z gospodom Stankom Valpatičem. Lani ste prvič pripravili piknik Korakih celovitemu veganstvu. Odziv obiskovalcev je bil, pravite, zelo dober. Kaj vas je najbolj presenetilo oziroma razveselilo pri lanskem dogodku?
1: Da so obiskovalci prišli iz celotne Slovenije, iz, lahko rečemo, vseh koncev, in da je kar nekaj naših sosedov prišlo poskusiti. Ja, mnogi so bili tudi navdušeni. Za nekatere je to, za nekatere ne, ampak lahko pa rečemo, da presenetljivo večina jih je bila navdušenih in da bi večkrat lahko nekaj takega jedli. Mm-hmm.
0: Gospod Stanko, ko govorite o celovitem veganstvu, imate v mislih precej več kot samo rastlinsko prehrano. Kako bi nekomu, ki se s tem izrazom srečuje prvič, tako preprosto v nekaj besedah razložili, kaj pomeni celovito veganstvo?
1: Ni nujne potrebe po nobenem namernem ubijanju tukaj na zemlji. Vse življenjske oblike, če začnemo od človeka, živali, rastlin, mineralov, bi lahko živeli v miru brez namernega ubijanja. In jaz sem prepričan, da to ni neka utopija, kot bi zdaj mnogi rekli, tudi tako imenovani strokovnjaki. Jaz vam govorim iz 40-letnih izkušenj, sem kmetovalec, ki je zrastel na konvencionalni kmetiji, veliko krat na leto že takrat imeli koline. Vse, kar govorim zdaj, je popolnoma drugače, kot če bi me nekdo vprašal pred 40 leti ali pa še morda 20, 30, bi na marsikatero vprašanje morda ne bi imel takšnega trdnega odgovora kot pa zdaj.
0: Na letošnjem pikniku boste poleg rastlinske in ekološke hrane pripravili tudi otroške delavnice, pa stojnice, možnost sprehoda po kmetiji. Kaj vse bodo vaši obiskovalci to soboto lahko videli, pokusili, izvedeli?
1: Pripravljamo tale veganske ekološki kebab. Ja, morda, ko smo že pri hrani, tudi ta korak k celovitemu veganstvu pomeni tudi to, da je hrana 100% tudi ekološka. Potem bomo popekli gurme, bodo bučke, kakšna kaša, bodo tudi te naše veganske ekološke pleskavice. Morda tudi ena mlajša ekipa bo tudi na licu mesta kuhala golaž, da bi ljudje lahko videli, kako se to pripravlja, kako se to meša, kako to zadiši.
0: Stanko Valpatič, za konec še povabilo, komu bi priporočili obisk sobotnega piknika?
1: Lahko nas obiščejo vsi, predvsem pa tisti, katerim ta ideja ni moteča, za katere to ni moteče, se pravi, da jim je vsaj koliko toliko blizu. Prepričam pa sem in trdim, da bi bilo za poskusiti in lahko vsak pri sebi poskusi z prvimi majhnimi koraki.
0: Kot rečeno, se velike spremembe začnejo z zelo majhnim korakom, z vprašanjem, pogovorom, drugačnim pogledom, mogoče tudi z novim okusom na krožniku. Zakaj pa ne? Stanko Valpatič, hvala lepa za pogovor in vse dobro vam želim.

0: Klapa in Trade in Tomislav Bralič na Štajerskem valu. Ja, še malo pa bo ura, dve popovdne, čas je za zamenjavo ob mikrofonu. Na moje mesto bo vsak čas sedel Silvester, v novinarski redakciji pa bo ostala z vami Snežana. Andreja in Jaka se za danes od vas poslavljava. Jaka, tebe sploh čaka en pester vikend, ne?
1: Tako je. Želim pa lep vikend tudi vam.
0: Naj lepo tako in srečno do slišanja.
2: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
3: Pripravljajo se deliščarske delavnice povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
4: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
2: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmi živali.
4: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
7: Štajerski val.
2: A ta vikend praznujete? Bi želeli razveseliti in presenetiti vaše najdražje? Čestitajte in razveselite.
4: V nedeljo popovdne na Štajerskem valu.
2: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
8: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo. In besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
9: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo, pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Občina Rogaška Slatina je uradno pristopila k vseslovenskemu projektu celostne multimodalne in dostopne mobilnosti, katerega nosilec je Geodetski inštitut Slovenije. Glavni cilj projekta je sistematično kartiranje ter postopno odpravljanje fizičnih ovir v prostoru. V podrobnostih Anja Devčman.
3: V okviru projekta je bil v Rogaški Slatini terenski obisk, kjer so pregledali teren z vidika ranljivih skupin. Ekipa je popisala robnike, dostope do javnih stavb in prehode za pešce. Pri tem iz občine sporočajo, da pri prepoznavanju kritičnih točk sodelujejo invalidi sami, saj prostor in ovire, s katerimi se srečujejo v vsakdanjem življenju, najbolje poznajo. Vse zbrane podatke bodo javno objavili na pregledovalniku dostopnosti prostora. Občinski upravi pa bodo služili kot pomembna strokovna podlaga za načrtovanje prihodnjih infrastrukturnih prenov ter odpravljanje ugotovljenih ovir.
2: Nadaljujemo v Šmarju pri Jelšah. Dvorec Jelšingrad bo kmalu zasijal v novi podobi. Občina je že v minulih letih dvorec statično sanirala, obnovila streho ter v pritličju obnovila tri sobane, ki so občasno na ogled za javnost. Do konca tega meseca bo končan še projekt namestitve novega stavbnega pohištva. Dvorec pa dobiva tudi novo fasado. Rok za končanje teh del je konec leta. Na občini ob tem pripravljajo vse potrebno tudi za začetek ureditve okolice dvorca. Med drugim bodo uredili baročni park, sprehajalne poti in prireditveni prostor. Marsikje v naših krajih danes odpravljajo posledice včerajšnjega neurja, ki je največ nevšečnosti na Štajerskem povzročilo predvsem zaradi udara strel. V Podolševi pri Mozirju je strela zanetila požar gospodarskega poslopja, ki je bilo v celoti uničeno. Zaradi udara strele je zagorelo tudi stanovansko poslopje v Rogaški Slatini. Gasilci so drugo črpali meteorno vodo in odstranjevali podrta drevesa. Poškodovanih pa je bilo tudi nekaj ostrešij. Po podatkih Centra za obveščanje so skupno zabeležili preko 70 dogodkov, od tega 22 na območju Celjske regije. Močnejše nevihte so možne tudi danes popoldne. Več o tem pa Silvester.
4: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
5: Hvala Snežka, ki je že nazaj v novinarski in na lovu z novimi informacijami, mi pa smo že pri vremenu. Popodne bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami pa se bodo od zahoda širile nad vso državo, imamo pa 24 stopinj, ravno prav bi lahko rekli. Jutri bo večinoma oblačen dan, nekaj sonca bo na primorskem koncu, občasno pa bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta. Zjutraj namerimo od 14 pa do 18, potem čez dan pa od 21 do 26, no na primorskem do 28 stopinj. Za nedeljo pa tudi za ponedeljek pa je napovedano sončno vreme, tako čudovito poletno. Previdno vsem, ki ste na poti, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti, kot vsak dan med celim vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje, pa tudi proti Ljubljani med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom. Če vas karkoli zmoti, smo tole popodne tukaj za vas na brezplačni. Srečno!
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
0: Štajerski val popoldne.
5: Dobar dan vsem skupaj.
0: In si veste.
5: Točno 3:02, to je popoldne na Štajerskem valu, Silvester sem z vami in sama super muzika, uvod v vikend pravzaprav, eni greste celo danes ali pa mogoče jutri tudi na počitnice na morje, eni pa pridete nazaj, skratka taka varianta je, eni grejo, eni pridejo. Mi smo z vami samo super muziko, da bo vse karkoli počnete imenitno steklo. Ostanite naša družba. Štajerski.

0: Latino in petkova. Ali pa vikend, vse je noč za ljubav stvoreno. No, mi pa z Hrvaške gremo v Črno goro, pravzaprav iz Črne gore je k nam prišla danes jutra Eva Kovačič v VIP petek. Eva Kovačič ima tudi super pesem, ki je hit tedna Dve naravi. To slišimo tudi takoj po delčku današnje jutrne zgodbe.
1: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
2: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater shopu.
1: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
2: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
1: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater shopu.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom. Vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
5: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
4: Informacije in prijave na 041 725 130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči 041 725 130.
4: Turistična agencija Relax in Štajerski val.

0: Tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to po čotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v zipko.
1: Totalna odprodaja v Vitapurju s popusti do minus 60%. Plažne brisače že od 14,99 evra. Izdelki za spanje s hladilnim učinkom kar do 60% ceneje. Na vse nadvložke pa izkoristite dodatnih 10% popusta. Vitapur.si.
2: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
3: Tednik Panorama v novi številki prinaša intervju Kristina Fermolšek iz Polčan. Pogin rib v Bistriškem potoku povzročile fekalne vode. Množičen obisk Matere Božje na Ljubični. Sprememba v vodstvu nogometnega kluba Bistrica. In še več zanimivega branja v tedniku Panorama.
4: Obvestila.
5: Občina Kozje obvešča vse občane, ki so zaradi posledic neurij s točo od 12. maja do 23. julija letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala nov sklep, s katerim je določen nov seznam prizadetih kultur, ki v prejšnjem ocenjevanju niso bile vključene. Občina poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na dodatnih kulturah, da škodo prijavijo na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur, pošljajo vlogo po pošti ali po elektronski pošti, najkasneje do srede 26. avgusta. Vlogi je potrebno priložiti zbirno vlogo in fotografije poškodovanih kmetijskih pridelkov, ki dokazujejo nastalo škodo. Nov seznam prizadetih kultur, obrazec za prijavo in podrobnejše informacije so objavljeni na spletni strani občine Kozje.
6: Štajerski val.

0: Dobar dan, to je petek na Štajerskem valu in poletna muzika, evo, tale Katie and I, Summer Dreaming nam je prikazala ali pa pričarala poletje. Tako da dejte si pogledati video spot, je res tak fajni. Smo kar na morju avtomatsko. Zdaj pa bo z nami Eva Kovačič z današnjega VIP petka.
1: Eva, tvoja ta frišna pesem ima naslov Dve naravi. Nas pa seveda za začetek zanima, koliko glasbenih narav imaš ti?
2: Trenutno je prišla tlele v studio na taka zaspana narava.
1: Vražja Eva, klasična pa Eva.
2: Vražja.
1: Učiteljica Eva.
2: Ja, učiteljica Eva.
1: Kaj vse še obstaja?
2: Pevka Eva.
1: Poredna Eva.
2: Ne. To bo moj partner bolj vedel. No.
1: A ja, ne, nisem mislil v tem smislu poredna. No.
3: Le, ja, ja mislim, ti pa tudi kar na take stvari.
1: Ja, ja, mi pa smo mislili tako poredna,
2: ja,
1: veš.
2: Tudi
1: včasih. Ja.
4: Eva, skladbo Dve naravi si osvojila odlično tretje mesto na festivalu Melodij morja in sonca. Kakšna izkušnja je za tabo?
2: To je pa ena tako lepa izkušnja res in bi jo definitivno še kdaj ponovila. In tretje mesto za ta prvič stopati na takle festivalski odr je zame... Zmagovalno.
1: Absolutno. A si imela pri pisanju pesmi kakšen poseben navdih?
2: Ja, sem imela en poseben navdih, ampak tega navdiha žal ne smem povedati.
1: Ko pa?
2: Nima veze. V glavnem neka oseba.
1: Aha, okej.
2: Okay. Ja, ja.
1: Dobro.
2: Ampak drugače pa ja, navdih je vsem prišli nekaj z moje notranjosti. Mi je všeč, no, so mi všeč ljudje, predvsem ljudje, ki znajo iz neke, kako bi rekla, iz neke negative splavati gor na pozitivo in tle sem, res občudujem taki ljudi, no.
4: Zdaj na tvoje samostojni poti smo spoznali, da rada poješ in pišeš balade, ne? A to zato, ker ste z Vražjimi, recimo, muzikanti res energični, pa zato na samostojni poti kažeš svojo nežno plat, ali si tudi po naravi taka bolj nežna dušica ti?
2: Odvisno, doma sem po moje kar nežno, znam tudi zaropotati, no, ampak drugače, ja, pa, moram pa priznati, da mi je to neka protivtež.
4: Kako pa zgleda? Mislim, ko si rekla, znam zaropotati, kako to zgleda?
2: Ja, ne želiš si.
5: Vsak petek v mojem jutru med 8 in 10. VIP petek. VIP petek na Štajerskem valu.

0: Bravo, dajmo en aplauz za Anjo Bilini. Na dlani je tole popoldne na Štajerskem valu. Če ste na poti previdno v Goričici proti Celju, vas čaka radar. Če so še kje naši prijatelji, če jih lahko tako imenujemo, nič 80-21-21, previdno na poti.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Glasbena šola Simona Plemenitaša vabi k vpisu. Učenje harmonike, kitare, baskitare, baritona, ukulel, klaviatur, trobente, bobnov in solo petja. Najdete jih v Rogaški Slatini in Šmarju pri Jelša. Informacije in vpis 040-577-730 ali 040-813-122. Glasbena šola Simona Plemenitaša.
2: Občina Kozje in Kozjanski park vabita v nedeljo 30. avgusta od 15. ure dalje na priljubljeno družinsko prireditev Grajski živžav na gradu Podsreda. Čaka vas pestro popoldne ustvarjalnih delavnic, sejem lokalnih ponudnikov, odlična kulinarika in brezplačen ogled gradu. Za pravo grajsko zabavo bo poskrbel Dejan Dogaja Band. Vstop je prost, doživetje pa nepozabno. Se vidimo na gradu Podsreda.
4: Od prvega leta starosti pa vse do naslova svetovnih prvakov. Vsi treniramo kot eno. Vstopi v novo sezono s športnim klubom Hyong. Izberi taekwondo, kickboxing, otroške ali druge programe in postani najboljša verzija sebe. Obišči hyong.si ali pokliči 041-311-811. Se vidimo septembra.
5: Tole bo pa popoln piknik.
6: Si poskrbel za pijačo?
5: Brez skrbi, v Ahacu imajo vse, od tistih najbolj znanih mehurčkov, od svetlega do temnega, do osvežitev, ki jih drugje težko najdeš. Vse je že na hladnem.
7: Odlično, za praznovanje je Ahac res prava odločitev.
5: Res je, trgovine Ahac najdeš v Ljubljani, Šentjurju in Slovenski Bistrici.
7: Trgovine Ahac, trenutek prave odločitve.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.
10: Penso con sueño para sí.

0: Dobar dan iz Štajerskega vala, točno 3 čas za paket novic, z vami pa bo kolegica Snežana Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Gornji Radgoni je vse nared za odprtje letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Sejem, ki bo vrata odprl jutri, bo s predstavitvami novosti in tehnologij ter številnimi strokovnimi, razstavnimi in spremljevalnimi vsebinami kmetijstvo približal tudi širši javnosti. Letošnja izdaja prinaša tudi močno mednarodno udeležbo, pravi vodja komerciale sejma Sandra Sedmak.
4: Na sejmu letos sodeluje 1690 razstavljavcev in so razstavljavcev iz 36 držav, v praktično z vseh celin sveta, neposredno tukaj pa bo prisotnih 13 držav.
3: In kaj bo letošnja rdeča nit Agre?
4: V bistvu letošnji sejem nosi še poseben pomen, saj v bistvu poteka pod okriljem pomembnih mednarodnih tematik. Namreč v tem letu slavimo mednarodno leto pašnikov in pa živinorejcev. To je tudi mednarodno leto kmetic in prostovoljcev za trajnostni razvoj, tako da nekako glavna nit bo šla v tej smeri.
3: Agra, ki velja za najpomembnejšo tovrstno sejemsko prireditev v državi, bo v Gornji Radgoni odprta vse do srede. Zdaj pa v Celje. Tropsko hišo je od odprtja leta 2021 obiskalo že več kot 120 tisoč ljudi. Letos so jih kljub prenovi našteli preko 8200. Največja novost pa je stalna razstava Doba dinozavrov, ki so odprli julija. Doslej si jo je ogledalo preko 2200 obiskovalcev. Razstava obiskovalce popelje več kot 230 milijonov let v preteklost, med drugim z deli dinozavrov in drugih starodavnih plazivcev. V Tropski hiši sicer nadaljujejo prenovo in pripravljajo projekt Biopark Celje. V Slovenski Bistrici se drevi začenja dvodnevni bistriški festival plezanja, namenjeni ljubiteljem plezanja, rekreacije in gibanja. Del zbranih sredstev pa bodo namenili Gorski reševalni zvezi Slovenije. Festival se bo začel z nočnim plezanjem na visokih stenah in balvanih. Osrednji izziv bo skupni cilj vseh plezalcev. V dveh dneh preplezati 1200 metrov, kar predstavlja virtualno višino severne Triglavske stene.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Snežka, hvala, mi smo že pri vremenu, oblačno popoldne imamo, ponekod bo tudi deževalo, kar se pa tiče temperatur 24 stopinj pravkar v naši okolici. Jutri bo tudi oblačen dan, na Primorskem bo mogoče nekaj sonca, občasno pa bodo krajevne padavine, na jugozahodu tudi kakšna nevihta. Od 14 pa do 26 stopinj bo jutri. V nedeljo in v ponedeljek bo večinoma sončno in suho. Prehitro, da ne boste, oziroma previdno, da ne boste prehitri, v Goričici smer Celje vas čaka radar. Če so še kakšne posebnosti v prometu, pa smo tole popoldne tukaj za vas.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In si veste.
0: Dobar dan vsem skupaj, točno 4 čez 3, eni ste pravkar končali službo in tako rekoč se vam je začel tudi vikend. No, da bo petek še lepši, danes potalamo eno šolsko torbo v naši nagradni igri, nazaj v šolo s papirnico Plas.

0: She's Like the Wind in legenda Patrick Swayze, veliko boljši igralec kot pevec. Mnogi se ga spomnimo po filmih, recimo, če naštejem, dva ali pa tri Umazani ples, Duh, potem Peklenski val in še nekatere druge uspešnice. Toliko o tej legendi. V nadaljevanju nekaj napotkov, kam se lahko danes popoldne odpravite za lepši petek.
1: Pripravljeni na novo šolsko leto?
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plas Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
0: Druge uspešnice, toliko o tej legendi. V nadaljevanju nekaj napotkov, kam se lahko danes popoldne odpravite za lepši petek.
1: Pripravljeni na novo šolsko leto?
2: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
1: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica.

0: bo na štajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
1: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
0: Papirnica Plas in Štajerski val.
2: A rabiš novo gozdarsko prikolico, vrtavkasto brano, robotsko kosilico, razvaljno-cepilni stroj ali pa novega mini bagra? Potem pridi k Lagerhofu na sejem Agra. Hofmann, kmetijska, gozdarska in gradbena mehanizacija. LS traktori in sejalnice Ozdoken. Lagerhof na sejmu Agra od 22. augusta dalje.
3: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
4: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. augusta, zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
0: Vabljeni na kulinarični dogodek Grajski pajs. Doživetje za vse generacije. V soboto, 29. augusta ob 15. v dvorcu Strmol Rogatec. Vstop je prost. Več na rogatec.si.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Dobar dan, to je petko popovdne na Štajerskem valu, odlična muzika, All You Need Is Love in legendarni Beatlesi, ki nas povezuje že kar dolg časa, ne? Tudi, če se spomnimo, ko smo bili otroci, so rekli, lej, kake lase imaš kot Beatles, pet se ustrišt. Točno po štiri, čas za...
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
0: Najmlajši ste vabljeni na pravljico za otroke in ustvarjalno delavnico z Lenko Črnelč. Začela se bo ob 19. v Bistriškem gasilskem domu. Gremo še v podčetrtek, kjer bo zaključen nastop glasbenega kampa Olimje. Pričakujejo vas ob 18. v samostanu Olimje. Če pa bi se radi nasmejali, pa pridite na grad Podčetrtek, kjer bo stand-up z zabavnim Perico Jerkovičem. Ob 19. v atriju gradu Podčetrtek. V Šmarju pri Jelšah pa se bo nadaljevalo vinčkanje po šmarsko. Tokrat bo svoja vina predstavilo vinogradništvo na Murš. Za prijetno glasbeno vzdušje pa bosta poskrbela Tadej Drnovšek in Matjaž Ravnak. Sproščen poletni večer se bo začel ob 18. v Šmarski kleti. Torej, vse kaže, da se obeta en lep petkov večer.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Dobar dan, to je petek na Štajerskem valu, ko šibamo vikendu naproti. No, v naslednji uri pa preverimo, kakšno je stanje v naši nagradni igri Nazaj v šolo s papirnico Plus, kako je z vašimi prijavami, udeležbo in v naslednji uri podelimo tudi eno šolsko torbo. Tako da, če ste se prijavili, imejte radio na glas, telefon, kaj ti prav vas lahko pokličem.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Doživi full fest.
3: V petek 28. in v soboto 29. augusta Atri Celjskega mladinskega centra prinaša dva dni koncertov, full okusno ulico in sobotni turnir v košarki 3x3.
2: Na odru bodo Tabu, Koala Voice, Kokosi in drugi.
3: Vstopnice te čakajo na olai.com. Full Fest. Se vidimo v MCC-ju.
4: Potrebujete zanesljiv fotokopirni stroj, tiskalnik ali multifunkcijsko napravo? Biro oprema Žolnir iz Celja. Pooblaščeni prodajalec in serviser Konica Minolta. Prodaja, najem in servis za celo Slovenijo. Pokličite biro opremo Žolnir na 03-491-9400, ker z nami tiskate brez skrbi.
5: Ej, stari hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
6: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
5: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
6: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
7: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
1: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Poletje je čas za dobre knjige.
1: Vračati ljubezen, biti nežen, hvaležen, ne obupaj, svet je tvoj.
2: Čas za spanje pod zvezdami.

0: Black and White, poletje v školki, tole petko popoldne na Štajerskem valu, ko vam super muziko vrtim Silvester. Nekaj sekund je ostalo do 4, čas, da mikrofon prevzame Snežana Prebil in da bomo na tekočem. Čas za novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
2: Dobar dan. Vlada je v načrt razvojnih programov do leta 2029 uvrstila tudi dva projekta, pomembna za zdravstveno oskrbo v širši regiji. Za pripravo dokumentacije za nov projekt psihiatrične bolnišnice Vojnik je predvidenih nekaj več kot milijon evrov. Na Ravnah na Koroškem pa je načrtovana nadzidava zdravstvenega doma, vredna skoraj 3 milijone. Z njo bodo pridobili dodatne prostore za center za duševno zdravje ter center za krepitev zdravja. Med novimi projekti je tudi energetska sanacija stavbe nove porodnišnice Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Naložba je ocenjena na nekaj več kot 12 milijonov evrov in pol, zaključena pa naj bi bila do konca prihodnega leta. Na Kozjanskem nadaljujemo. Grad pod sreda čaka nova velika prenova, vredna nekaj več kot 1,2 milijona evrov. Skoraj 1 milijon evrov bo prispevalo Ministrstvo za kulturo, preostanek pa občina Kozje. Poleg obnove objekta projekt prinaša tudi nove vsebine za obiskovalce. Županja Milenca Krajnc.
4: Nujna je njegova temeljita sanacija, vse od statične sanacije ostrešja, obnove fasade, okn in seveda notranjih prostorov. Pri sami izvedbi se bodo uporabljali avtentični materiali ter tradicionalne tehnike izvedbe. Seveda obenem bomo pa izvedli tudi energetsko učinkovitost objekta.
2: Grad pa bo poleg osnovne sanacije oživel tudi z novimi doživetji.
4: Ena izmed teh doživetij bo zagotovo interpretacijska pot Poletje v vesolje, kjer bomo lahko skozi sodobno izkušnjo doživeli potovanje med zvezde. Pripravljajo se tudi zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo in pa seveda kolesarska doživetja.
2: Z njimi bodo obiskovalce povezali z naravo Kozjanskega parka in lokalnimi ponudniki. Projekt Grad pod sreda, odmeve preteklosti za doživetja prihodnosti, naj bi bil zaključen do konca leta 2027. Še več o tem in drugem pa na naši spletni strani.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Hvala, Snežka, mi smo že pri vremenu, lepo sončno popoldne imamo, čeprav se za ponekod danes napovedene tudi nevihte oziroma padavine z nevihtami. Imamo pa 24 oziroma 25 stopinj. Jutri bo tudi oblačno, razen na Primorskem bo nekaj sonca, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi kakšna nevihta, temperature pa nekje od 26-28 stopinj. V nedeljo pa tudi v ponedeljek bo večinoma sončno. Zastoj beležimo na Štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zaradi varnosti zaprejo tudi predor Pletovarje, pa tudi zastoj med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Dobar dan vsem skupaj.
1: In si veste.
0: Točno 3-4, da nekomu polepšamo tale petek. V nadaljevanju naše nagradni igri, nazaj v šolo s papirnico Plas, podelimo eno šolsko torbo.

0: Takole, samo da je petek, večkrat slišimo o petkih, a ne? Gremo vikendu naproti, samo odlično muziko. Vesna Pisarovič, da sutra umrem. Bog nedje, no. Carmen Stavec. In še eno lušno pesem slišimo, ki jo vsi poznamo. In to pesem slišimo v naši nagradni igri Nazaj v šolo s papirnico. Plas, se pravčujem. Bo mogel nekaj spit, da si osvežim grlo. Grem pogledat, če kaj konkretnega v našem hladilniku na radio. Skratka, v nadaljevanju v naši nagradni igri slišimo eno zelo znano pesem. Res jo vsi poznamo, na vsaki fešti je Ok, več ne povem. Če ste se prijavili, počakajte na moj klic.
1: Podjetje Rotobox v Šentjurju zaposluje. V sodobno proizvodnjo vabijo nove sodelavce za izdelovanje karbonskih platišč. Prijave življenjepisom pošlite na info@rotobox-wheels.com. Pričetek dela možen takoj.
2: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
3: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
3: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomorski sejem.
5: Pridite ven z bazena in dam Sunquick. Boste osvežili sok ali ledeno liziko?
6: Oboje!
7: Sunquick. Prava sadna zabava za vroče dni. Osvežilni sokovi in ledene lizike, ki jih obožujejo vsi otroci. Naj bo vsako praznovanje nepozabno. Sunquick. Popoln okus poletja.
8: Ko zadiši po domačem, veste kam. Domača pekarna Resnik iz Kozjega vsak dan poskrbi za svež kruh, pekovsko pecivo, potice, sladice in torte po naročilu. Zaradi povečanega obsega dela širijo svojo ekipo, zato vabijo medse peka za delo v nočni izmeni. Pokličite 040-528-840. Domača pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.
10: F-40-528-840. Domače pekarna Resnik, kjer kruh diši kot dom.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti.

0: Legenda Elvis Presley in Digeto, tole popovne.
1: Štajerski val. In najboljši hiti.

0: Ja, še par dni pa gremo nazaj v šolo. Mi vam pomagamo pri nakupu šolskih potrebščin, predvsem, da vam zmanjšamo malo strošek pri nakupu šolske torbe, torej v naši nagradni igri Nazaj v šolo s papirnica plas. Igramo se, da poslušate določeno otroško pesem nazaj, vrtimo jo nazaj in jaz mislim, da to ne bo problem, večkrat vam pomagamo pri tem. In seveda najprej se morate prijaviti, potem mi opravimo žreb in potem se slišimo po telefonu. In pravkar sem izžrebal Andreja z Rogaške Slatine. Pri Andreju telefon zvoni. Upam, da se nam javi.
1: Ja, prosim.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Tu pa Walter, kličem iz Združenja bank, sporočam, da imate cel kup gnarja na računu, ko ga je treba prenesti.
1: A ja. Samo
0: morate Jurija dati prej, ne? Hecam se, gospod Silvestra na tej strani, kličem iz radija Štajerski val.
1: Ja, lep pozdrav, pozdravljeni.
0: Ampak toliko je for na to temo in tudi veliko ljudi se res opeče in potem nakaže nek denar, da sem šel mogoče se malo hecat, da ozavestim, da sporočim, da moramo biti res previdni, kdo kliče in kam dajemo denar. Andrej.
1: Ja?
0: Vi ste se prijavili v naši nagradni igri Nazaj v šolo s papirnico plas, je tako?
1: Ja, res je.
0: Zdaj ste čist zmede, ne vete, res gre za for ali gre za res, a ne?
1: Ja, no, list nekaj dela v zunaj, te pa malo presenečen, super.
0: Ok, stvar je zelo preprosta. Jaz vam bom zavrtil pesem Nazaj, ene pesmi, ki jo vsi dobro poznamo, na vsaki zabavi se vrti, vsi znamo plesati na to pesem, stari, mladi, mladi po duši. In seveda, če boste vedeli, dobite šolsko torbo za vašo hčerko Glorijo, če se ne motim, ne?
1: Ja, tako je.
0: V tretji razred gre.
1: Ja, čez 10 dni.
0: Tako je. A že imate vse nakupljeno, pripravljeno?
1: Ne, te zvezke smo že nekaj nabavili. Ona druga nekaj dobijo v šoli, pač tiste učbenike pa te stvari.
0: Aha.
1: Pa taka torba, pa te resnice, pa take stvari še bo pa treba nabaviti.
0: Bravo, deva počakati, jaz sem prepričan, da bo v kostelje nalogi in da boste torbo dobili pri nas, skupaj s papirnico plas. A bova poslušala zdaj?
1: Pa, prosim, noče bomo vedeli.
0: A, bomo zagotovo samo trenutek, da jaz pripravim tole pesem, tole je mama. Ok, pazite, Andrej.

0: In se vam kaj svita, kaj bi lahko to bilo?
1: Tačke, tačke.
0: Račke! Račke, to je pesem, ki smo jo iskali. Bravo, skupaj nam je uspelo. Kdaj ste na zadnji plesali račke?
1: Jo, nedolgo na morju, ko smo pač bili prek ene agencije in smo imeli tam tistega mačka Reksija in smo tam plesali take skladbice. No, jaz sem sicer bolj opazoval, ta mala je ta glavna film.
0: Ste zbirali pogum, pol je bilo pa prepozno, ker je že bilo fertik, ne?
1: Tako, tako.
0: Ok, lepo smo se pozabavali, Andrej, ne bom vas več motil, vrnite se nazaj svojim pravilom. Pri nas na Štajerskem valu pa vas čaka šolska torba za vašo glorijo, evo za v tretji razred.
1: Najlepša hvala vam pa vsem skupaj en lep sončen pozdrav.
0: Tako je, oglaste se, pa nas vas čakamo, vi pa se hitro prijavite. V naši nagradni igri čisto možno je, da še kakšna torba.
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo. Prijave na stajerskival.si.
3: Papirnica Plasin, Štajerski val.

0: In Carmen Stavec, tole popoldne na Štajerskem valu, ko je do petih ostalo 13 minut do paketa svežih novic, potem pa spet obilo dobre glasbe za lep petek.
1: Nazaj v šolo!
2: Pripravljeni na novo šolsko leto?
3: Zvezki so, pisala so, ravnilo je. Kaj pa nova šolska torba?
2: Ugotovi otroško pesem in osvoji šolsko torbo, ki jo podarja papirnica Plus Šentjur, kjer najdeš vse za šolo.
3: Mamice, očki, babice, dedki, izpolnite prijavo na stajerskival.si. Potem pa pozorno poslušajte Štajerski val, morda pokličemo prav vas.
2: Medtem pa ponovite otroške pesmi z vašimi šolarji. Splača se, šolska torba čaka.
3: Papirnica Plus in Štajerski val.
4: To je akcija, v kateri bodo govorili vsi. Luba 2 5000 za 5000 kvadratnih metrov košnje. Zdaj kar 1000 evrov ugodna je samo v trgovini Voc v Šentjurju. To pa še ni vse. Garaža gratis. Naj trava raste. Luba poskrbi za vse ostalo. Luba 2 5000. Pametna izbira za veliko trato. Voc trgovina Šentjur.
3: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom že od 500 evrov.
5: Informacije in prijave na 041-725-130.
3: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041-725-130.
5: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
4: Šentjurska poletna noč 2026. Sobota, 22. avgust ob 19.30 na ploščadi pred IKC Šentjur. Prijeten poletni večer ob izbrani glasbi, sproščenem vzdušju in druženju. Obvezna rezervacija miz in sedišč na kavarnatrznica@gmail.com. V primeru slabega vremena prireditev odpade.
6: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse kot je kuža, poleti si želi.
3: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Dobar dan, družba, Snežana in Silvester, sva z vami tule popovdne na Štajerskem valu. Nekaj sekund je ostalo do petih, čas za paket svežih novic.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
4: Dobar dan. Pogin rib po potoku Bistrica, ki so ga opazili v petek, ne bi povzročil izpust fekalij v vodo. Ribiči so odstranili od 30 do 40 kilogramov poginulih rib. Ob tem pa ribičem vse več težav povzroča tudi suša. Predsednik ribiške družine Slovenska Bistrica Franc Valent pravi.
5: Mi imamo v letošnjem letu že ne vem koliko intervencijskih odlovov, ravno zaradi nizkih vodostajev v potokih naših in pa tudi v rekah. Enako prije zaradi tega nizkih vodostaja po naših ribnikah dnevno pobiramo naše poginule ribe, ki je pač premalo kisika in voda je pretopljena.
4: Ribiči zato ribe iz ogroženih vodotokov z elektroodlovom prestavljajo v druge dele vodotokov. Valant pri tem dodaja.
5: Zadnja leta zaznavamo, pogosto se zgodi, da presahnejo ti potoki. Bomo imeli vedno večje probleme, zaradi tega, ker vodostaje vedno nižje, voda se segreva in bojo pogini vedno večje.
4: V ribiški družini Slovenska Bistrica so letos izvedli že več intervencijskih odlovov. Opozarjajo, da vse pogostejša sušna obdobja pomenijo vse več dela za ribiče in vse težje razmere za ribe. V Združenju slovenske kmečke inicijative medtem opozarjajo na vse težji položaj slovenskih družinskih kmetij. Kombinacija posledic suše, visokih stroškov repromateriala in vse nižjih odkupnih cen ogroža obstoj številnih kmetij. Slovenija je po njihovem na skupnem evropskem trgu v neenakopravnem položaju. Ministrstvoma za kmetijstvo in finance zato predlagajo popolno odpravo trošarin na kmetijsko gorivo in električno energijo v primarni pridelavi ter nižje in strožje regulirane trgovske marže za kmetijska goriva. Še k šolstvu? Pred začetkom šolskega leta je v dijaških domovih še dovolj prostora. Za novince je bilo razpisanih okoli 2000 mest, prostih jih ostaja okoli 100. Čeprav je ponekod, predvsem v Ljubljani in Mariboru, vpis omejen. Drugače je s študentskimi domovi. Za subvencionirano bivanje je razpisanih skoraj 12 900 mest, vendar jih še vedno primankuje v Ljubljani in Kopru. Na šolo se pripravljamo tudi na Štajerskem valu, kjer v zabavni nagradni igri podarjamo šolske torbe. Več na stajerskival.si.
3: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška, Gic Gradnje.
0: Hvala, Snežka. Ja, Andreju smo danes iz Rogaške Slatine podelili šolsko torbo za hčerko Glorijo, ki gre v tretji razred in... Res fajn občutek, ko lahko takole nekomu polepšaš trenutek. Ja, smo pri vremenu. 22 stopinj imamo, sonček se mečkan skril, čeprav se za ponekod napovedane danes tudi padavine. No, jutri bo oblačen dan, razen na Primorskem bo nekaj sonca, občasno bodo krajevne padavine, na jugozahodu lahko tudi nevihta, temperature pa do tam največ 28 stopinj na Primorskem, v naši okolici pa 26. Za nedeljo pa tudi za ponedeljek pa je napovedano lepo sončno vreme. Zastoj je še vedno na Štajerski avtocesti med Celjem shod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa tudi kontra proti Ljubljani. Če vas moti karkoli, pa smo tukaj.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
1: Štajerski val popoldne. In Silvester.
0: Dobar dan, družba. Dobre tri čez pet, če planirate kakšne aktivnosti preko vikenda, v nedeljo bo lepo, tako da lahko takrat planirate recimo kakšne piknike, izlete, karkoli. Kakšna super muzika pade za boljšo inspiracijo.

0: Together in Electric Dreams, stale petek na Štajerskem valu. Dobar dan, 18 čez 5 je. Če pogledamo v nebo, res kaže na to, da zna biti kakšne plohe oziroma nevihte, čeprav v našem koncu ne toliko, koliko recimo na polzelskem koncu. Evo informacije z prve roke moje drage, ko je skrbi za me, ej, kako boš prišel domov, a bo vse v redu, ne, in si misliš, le, res jo skrbi, ne? To se pa spomnim, a ja, z njenim avtom sem, ne? To je pesko. Ni vse to, kaj kaže na prvi, ne, na prvi pogled, na prvo žogo. Alvaro Soler, La Cintura za večerjo, Pečena kura. Potem Ivan Zak.
1: Gdje si mi noćas, tko mi te krade? Da li još uvijek za nas nima nade? Da s drugim te vidim.
0: Samo super muzika za lep petko popovdan. Poleg muzike slišimo tudi tri izjave za iskro tega tedna.
2: Večer s prijatelji.
3: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
3: bo
2: prijatelji.
3: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
3: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
3: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
3: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
3: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
4: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Draga Slovenija, otroci z redkimi boleznimi potrebujejo našo pomoč in srce. Srčno vabljeni na veliki dobrodelni koncert William Julian 2026, ki bo v nedeljo 13. septembra v dvorani Tivoli v Ljubljani. Pomagate lahko tudi z SMS-om VOJ10 na 1919, kar te lahko kupite na vseh Eventim prodajnih mestih.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
8: Pomorski sejem.
9: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
10: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Novo šolsko leto. Čas za nov šolski stil.
12: Nike, Adidas, Puma. Nova kolekcija je že v Golgater shopu.
11: In pozor, šolarji. Posebni šolski paketi so zniženi najmanj 50%.
12: Bodi fit, bodi in, bodi pripravljen na šolo.
11: Opremi se za novo šolsko leto v Golgater shopu.
13: Obvestila. Občina Kozje obvešča vse občane, ki so zaradi posledic neurij s točo od 12. maja do 23. julija letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala nov sklep, s katerim je določen nov seznam prizadetih kultur, ki v prejšnjem ocenjevanju niso bile vključene. Občina poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na dodatnih kulturah, da škodo prijavijo na občinski upravi občine Kozje v času uradnih ur, pošljajo vlogo po pošti ali po elektronski pošti, najkasneje do letos utrpeli škodo na kmetijskih pridelkih, da je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje izdala nov sklep, s katerim je določen nov seznam prizadetih kultur, ki v prejšnjem ocenjevanju niso bile vključene. Občina poziva vse oškodovance, ki so utrpeli škodo na dodatnih kulturah, da škodo prijavijo na občinski upravi občine.

0: ki dokazujejo nastalo škodo. Nov seznam prizadetih kultur, obrazec za prijavo in podrobnejše informacije so objavljeni na spletni strani občine Kozje.
1: Radi imamo poletje.
2: Radi imamo hite.
1: Štajerski val.

0: misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Tako je, družba, pa so pred nami tri zanimive izjave za iskro tega tedna. Župnik v Slovenski Bistrici Jani Druževec, ki je bil gost naše ponedeljkove druge jutranje kave, je izrekel prvo finalno iskro. V njej razmišlja o tem, kako mladim približati vero, sam je na primer tudi snemal vloge. Takole pravi.
2: To je stalni izziv, ki pač išče vedno novih rešitev. Predvsem se mi zdi najbolj pomembno pri tem, da se sam čutiš mladega, da se čutiš poklicanega k temu, da svoje poslanstvo oznanjaš na način, ki je danes lahko slišan. Koliko pa je kdo pri tem uspešen, pa je potem stvar debate oziroma čisto od vsakega posameznika.
1: Res je. Glasbenica Eva Kovačič, gostja današnjega V5-ka, ki je med drugim nase upozorila s tretjim mestom na letošnjih melodijah Morja in sonca, je izrekla drugo finalno iskro. V njej podaja sporočilo deklicam, ki sanjajo, da bi nekoč bile uspešne pevke.
3: Ne, nikoli ne obupajo, v bistvu. Ne sledijo svojim sanjam, ker jaz bi lahko že ne vem, koliko v bistvu obupala. Ne. Pa koliko zavrnitev dobiš, pa vsem, če nekako ustraješ, ker pač imaš rad glasbo. In res delati in metrati muziko.
1: Glasujete pa lahko tudi za izjavo pevca in pisca Stefanija, člana skupine New Game Over. Za njim je zahtevna življenjska preizkušnja Boj z rakom. Takole vzpodbudno pravi.
4: Predvsem sem jaz takrat dva dni, ko sem zvedel diagnozo, sem bil full potrt, stresne dva dni, najbolj v mojem življenju žalostne. Pa sem pa tretji dan rekel, it's now or never, sem se začel boriti. Nikoli nisem bil tako pozitiven v svojem življenju, niti prej, niti potem. Tako da ta mindset, ki ga iz sebe moramo potegniti, je najbolj pomemben. Ta borba, ta žilavost, da se odločimo, da bomo to premagali. Tako da pozitiva, ljubezen, svetloba vedno premaga zlo.
1: Bravo, kar tako naprej. Pa ko smo že ravno pri Stefaniju, pa slišimo še njegovo novo Fenix. Vi pa kar hitro na splet pa glasovati.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinski aparati.

0: Jan Plesenjak, flirti, prazna postelja. Tudi v redu, 12, dobrih 12 minut je ostalo do 6, do svežih novic.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Ej, stari, hudo, meso je dober, sam ta ajver je pa zmagovalen. Kje si ga uštimal?
4: Čuješ, pa to je naša droga. V Prlekiji točno vemo, kak se pravi ajver dela. Recept je zakon.
3: Pa res je noro dober. Daj mi še eno žlico.
4: Se veš, za prijatelje samo najboljše.
1: Droga. Naj vaš trud na žaru dopolni tista, kar v Prlekiji že generacije pripravljamo z ljubeznijo. Za prijatelje le najboljše. Droga.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
2: Tvoje telo ve, kdaj potrebuje več. Naravna osvežitev, ki te ne pusti na cedilu. Limona za regeneracijo. Pomaranča za energijo. Hidra, funkcionalna pijača s karakterjem. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo.
1: Štajerski val. S tabo na radiju. Spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji. Štajerski val.

0: Dober dan, na Štajerskem valu se poslušamo tole deževno petkovo popovdne, točno 6 je čas za novice, Snežano Prebil.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobar dan. V Gornji Radgoni je vse nared za odprtje letošnjega kmetijsko-živilskega sejma Agra. Sejem, ki bo vrata odprl jutri, bo s predstavitvami novosti in tehnologij ter številnimi strokovnimi, razstavnimi in spremljevalnimi vsebinami kmetijstvo približal tudi širši javnosti. Letošnja izdaja prinaša tudi močno mednarodno udeležbo, pravi vodja komerciale sejma Sandra Sedmak.
4: Na sejmu letos sodeluje 1690 razstavljavcev in so razstavljavcev iz 36 držav, praktično z vseh celin sveta, neposredno tukaj pa bo prisotnih 13 držav.
3: In kaj bo letošnja rdeča nit Agre?
4: V bistvu letošnji sejem nosi še poseben pomen, saj v bistvu poteka pod okriljem pomembnih mednarodnih tematik. Namreč v tem letu slavimo mednarodno leto pašnikov in pa živinorejcev. To je tudi mednarodno leto kmetic in prostovoljcev za trajnostni razvoj, tako da nekako glavna nit bo šla v tej smeri.
3: Agra bo v Gornji Radgoni odprta vse do srede. September je mednarodni mesec ozaveščanja o otroškem raku. Inštitut Zlata Pentljica je ob tem pripravil kampanjo Naša moč je zlate barve, s katero z jumbo plakati opozarja na moč mladih, ki so se soočili z rakom. Med njimi je tudi Corina Korper, ki je raka v otroštvu premagala.
5: Marsikdo misli, da je po zdravljenju vsega konec in da so naši otroci ok, ampak v bistvu se ravno takrat začnejo težave, no, to vključevanje nazaj v družbo, malo se iščejo, ker vseeno se med zdravljenjem ne morejo ukvarjati s toliko hobi, kot so se pred zdravljenjem in potem v bistvu to samo vključevanje nazaj med vrstnike, to je tista podpora, ki je potrebna.
3: Inštitut mladim preko dobrodelnega Katrinega sklada pomaga tudi štipendijami. Na plakatih je QR koda za donacije. Več o akciji pa izveste na naši spletni strani. Še v Ljubljano. Šutarjev zakon po oceni policije in ministrstva prinaša pozitivne učinke, a tudi nekaj težav pri izvajanju. Vlada se je včeraj seznanila s poročilom o izvajanju zakona, na podlagi katerega so določili 3 varnostna območja. Ena pomembnejših sprememb je obravnava tatvin in poškodovan stvari manjše vrednosti v prekrškovnem namesto kazenskem postopku. Število obravnavanih kaznivih dejanj majhne tatvine se v primerjavi z enakim obdobjem lani zmanjšalo za 97%, poškodovan tuje stvari pa za okoli 45%.
2: Vrtni program je zdaj znižan. Izkoristite pester izbor miz, stolov, vrtnih garnitur, ležalnikov, žarov in ostalega poletnega programa po ugodnih cenah. Prodajni center Merkur Rogaška Gic Gradnje.
0: Hvala, Snežka, mi smo pri vremenu, ko so napovedali, dežuje v naših krajih in marsikje druge tudi, temperature so se tudi počasi spustile do 22-23 stopin. Jutri nas čaka tudi oblačen dan, razen na Primorskem bo nekaj sonca, občasno bodo krajine padavine, na jugozahodu lahko tudi nevihte, temperature pa do največ 26. No, v nedeljo pa v ponedeljek pa bo lepo sončno vreme. Zastoj na Štajerski avtocesti pred predorom Pletovarja proti Mariboru, to je zaenkrat vse, so pa ceste mokre, spolzke, tudi vidljivost je slabša, tako da previdno, če ste na poti.
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
1: Štajerski val popoldne.
0: Ja, še eno lepo popoldne smo preživeli skupaj na Štajerskem valu, Silvester sem bil z vami, tudi na mene je prišel čas, red, da grem proti domu, da preverim, če vse štima. Imajte se lepo, lep petek, želim tudi lep vikend, da si lepo spočijete in potem spet o nove zmage. Vse dobro želim. Štajerski val.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
1: Hej, prijatelji, ste za ene fajn počitnice v Biogradu ali na Braču? Vabljeni na poletne počitnice s Štajerskim valom, vključno s prevozom, že od 500 evrov.
0: Informacije in prijave na 041 725 130.
1: Ne čakaj, kar zdaj pokliči. 041 725 130.
0: Turistična agencija Relax in Štajerski val.
2: Pripravite se, prihaja Jernejeva gasilska veselica. V soboto 29. avgusta ob 20. uri pri gasilskem domu Zibika. Za glasbo bo poskrbel ansambel Pik, tebe pa čakata še kravja ruleta in bogat srečelov. Gasilsko tekmovanje, hladno in dobra hrana. Vse to pod šotorom v vsakem vremenu. Vstopnine ni. Grem v Zibko.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
1: V današnjih minutah za kulturo v ospredje postavljamo knjigo, ki je po besedah avtorice bolj priročnik oziroma kažipot kot pa leposlovno delo. Nastalo je izpod peresa Marijane Kolenko, ki se z novim šolskim letom po 21 letih poslavlja z mesta ravnateljice osnovne šole Lava v Celju. Knjiga z naslovom Razvijala in narasla je šola, rasli smo mi vsi, je, kot nam je zaupala, zapis razvoja šole v zadnjih 20 letih. O razlogih, da je nastal, pa je dejala.
2: S knjigo se poslavljam, ker me knjige vse življenje spremljajo in sem se odločila, da po 21 letih zapišem strokovni del razvoja šole. Torej, to je naša vsebina s številnimi projekti, razvojnimi nalogami, s katerimi smo pri učencih dosegali drugi člen zakona o vzgoji in izobraževanju, kjer seveda bi naj vsi težili k razvoju celovite osebnosti. Tudi z razvojem vrednot, vrlin, osebnostnih lastnosti, predvsem pa jih učili življenja.
1: Kot pravi, se je odločila, da ob koncu svoje ravnateljske poti pusti strokovni mejnik.
2: Morda bo komu še koristil, da bo vedel, da je prvi v hiši, to je vsaki ustanovi direktor, ravnatelj, da lahko pogleda, kako se sistematično in pa premišljeno ter kritično vnašajo spremembe, ne zaradi sprememb, ampak za to, kaj potrebuješ. In menim, da je ta odločitev res bila dobra v tistem trenutku, res je nastajala v zelo kratkem času, pa vendar mislim, da puščam za seboj en resnično v stroki pomemben dokument. Ne samo za osnovno šolo Lava, ampak tudi za šolstvo kot takšno.
1: In kaj je zajeto v knjigi?
2: Vsa tista področja, ki jih potrebujemo v šolskem prostoru, da lahko prihajamo do otrok, da jih učimo tako osebnostnih lastnosti, odgovornosti, ko sem rekla vrednot, predvsem pa podpiramo znanja, ki jih prinašajo učni načrti. In menim, da smo v teh letih uspeli to doseči pri teh generacijah, prišli smo tudi do podpore na področju duševnega zdravja. O tem se še ne pogovarjamo veliko, je pa to za prihodnost ravno teh generacij v digitalnem času, ko otroci niso več otroci tako izjemnega pomena.
1: V knjigi so predstavljene prelomnice, številne razvojne pobude in projekti, s katerimi je šola, ki bo prihodnje leto praznovala 50-letnico, postala del širše skupnosti. Kolenkova poudarja, da so nekatere razvojne pobude šole prispevale tudi k strokovnemu razmisleku in razvoju slovenskega javnega šolstva. Marijana Kolenko, ki je v celjskem prostoru aktivna tudi na kulturnem in drugih področjih, tega, kaj bo počela, ko bo konec avgusta še zadnjič zaprla vrata svoje ravnateljske pisarne, ne razkriva. Vsekakor pa zagotavlja, da ostaja vpeta v dogajanje v lokalni skupnosti. Minute za kulturo sem pripravila Nina Slak.
0: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Pripravljajo se zeliščarske delavnice, povezane z lokalnim znanjem in grajsko črno kuhinjo.
2: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Si želimo, da bi na svoja slikarska platna ujeli našo čudovito krajino Kozjansko, tako da lahko res sami ustvarijo brez kakšnih tematskih omejitev.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Od tave ni bilo praktično skoraj nič, zdaj pa nič od nič. Tada zdaj nekaj smo že tudi letošnje krme po krmni živali.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Pokličite Auto Edo v Podplatu 582 42 98.
7: Pozabi na čips. CRISPR je vakumsko sušeno sadje, ki hrusta, brez umetnih dodatkov. Poln, naraven okus, kot sveže sadje. Zdravo, hrustljavo, enostavno dobro. CRISPR, prigrizek brez slabe vesti.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na znamko Brit in kar 25% popusta na priboljške Carni Love ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
0: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naša gostja Gordana Drimel, dolgoletna direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.
3: Seveda vsak si želi čim dlje časa ostati doma, no, in naša naloga je, da pač poskušamo pomagati, da se to res uresniči. No. Ljudje že težko tudi samo vlogo dajo za dom za starejše, ker mislijo, da ko ti enkrat daš vlogo, da to pa zdaj pomeni, da že prideš. Ne, ni res. Res je, da ni potrebno dajati te vloge na zalogo 10-15 let prej. Preden bo prišel tisti čas, sigurno je pa treba nekako kritično presoditi, kdaj se pa začne ta odvisnost od drugih dogaja do te mere, da lahko rečeš, ok, v roku leta dveh bom pa verjetno ta pomoč potrebna v večjem obsegu in je ne bo mogoče več doma dobiti. No. Ko pride enkrat nenadoma do neke situacije, ko ostane človek popolno odvisen od drugih, je težko iskati mesto v domu za starejše, takrat je potem res malce pozno za rešitve.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
4: Tedna na Štajerskem valu.
0: Eva Kovačič, dve naravi.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu. Gostja radijskega srečanja je Gordana Dremelj, direktorica Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah in prejemnica Zlatega občinskega grba občine Kozje. Kaj sporoča mladim, ki razmišljajo o poklicu v zdravstvu in sociali?
2: To je poklic, ki v bistvu ga ne moreš meriti pravzaprav za plačilom. Da pomagaš človeku, ki je tvoje pomoči potreben, mislim, da je na zadnje tudi neke vrste smisel našega življenja. In to ni samo poklic, to je poslanstvo, ki je zaupano le izbranim posameznikom, in če si poklican in če ga potem tudi z srcem delaš, se mi zdi, da ga ni plačila, ki bi zajelo vse to, kar ti ta poklic dano.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja v nedeljo po 10.